0: Gullstrupen.
1: Hei, hei, hei.
2: Hallo.
1: Velkommen tilbake. Vi snakket litt sånn i pause her om kaffe. Og hvor mye, ikke hvor mye vi liker kaffe, vi nevnte ikke det. Men jeg bare la til det. Så hørte jeg noen drypp om å si ost i kaffen. Er det noen som vil melde seg og si om ost i kaffen?
2: Noen som vil innrømme at de drikker ost i kaffen?
3: Det har jeg aldri prøvd selv, men jeg har hørt at i USA så har de sånn en tradisjon i sånn, de som er sånn norske amerikanere har sånn church basement coffee, hvor de enten putter sånn eggeskall opp i kaffen, eller ost opp i kaffen.
2: Eggeskall?
3: Og jeg tror ideen er at det skal liksom smake sånn skikkelig, skikkelig jævlig, og så skal det bare være sånn, damn, ok, jeg er så glad i Gud, eller noe sånt, jeg vet ikke.
4: Men det er jo, men kaffeost er jo en greie.
3: Ja, det er det jeg synes på kaffeost.
4: Kaffeost. Det er sånn finsk eller samisk. Den er jo på en måte lagd for å puttes i kaffen. Da.
3: Og det er en spesifikk ost det?
4: Ja, ja, det er kaffeost liksom.
3: Ja, men jeg tror i USA så er de bare sånn,
4: ja, de putter sånn, sikkert sånn...
5: Kjedder opp.
4: American cheese.
3: Det var en spray-swip, eller hva det heter. Ja, det er spray-boksene.
4: Det skjer litt som... Sånn ost som, du har liksom, det ligger et lag med plastikk og så et lag med ost, men det, osten ser også ut som plastikk. Mm. Nå hiver vi på burgeren liksom.
1: Men sa du egg, du sa eggeskall?
3: Ja, eggeskall også.
1: Er ikke det bare sånn rene eggeskall, bare ta opp i kaffen?
3: Nei, de spiser jo sikkert egget oppi, som frokost, og så tar de eggeskallet oppi, og så trakter de kaffe.
2: Derfor elsker de Gud.
3: Ja, jeg vet ikke helt hva liksom, filosofien bak der. Eller kanskje det bare er sånn, ja, det er sånn vi alltid har gjort det.
4: Det er proteinmaxing.
3: Ja. Proteinmaxing, og du bare tar masse eggeskalle i alt du spiser.
4: Ja, masse protein.
2: Okay. Du blir på masse protein, du må ikke spise eggeskalle.
4: Ja, ikke eggeskalle, bare protein da.
1: Jeg vet ikke med dere, men jeg spiser kun eggeskalle. Mm. Sånn crunch, crunch oppi. Men hva slags kaffe er dere, liker dere da?
5: Jeg har kjøpt en mokkapott, og det er ganske fancy. Jeg lager veldig god kaffe. Det er så godt.
1: Du lagde kaffe i dag tidlig da?
5: Ja, eller jeg tok med.
1: Du tok med?
2: Maler du kaffen selv?
5: Nei, eller jeg kverner kaffebønner.
2: Ja, ja.
5: Kaffebønner fra Italia, så det er ganske fancy. Ja.
3: Min favorittkaffe er den der Brasero-hurtigkaffen. Sånn motsatt enda spektrum. At jeg liker å liksom bare gønne på med den svart, for den smaker sånn ingenting. Og så er jeg sånn, wow, det er helt jævlig. det er liksom SIG-versjonen av en kaffe, liksom.
1: Men kanskje du skal tenke etter at du drikker det i kaffen, å, jeg elsker Gud så mye.
3: Ja, jeg tenker bare sånn, hat i livet her.
1: Det er litt Anna fra de tydeligvis i den store Ameriken.
3: Ja.
1: Når de sier, å, nå elsker jeg Judas. Men du, hva slags kaffe liker du da?
2: Nei, jeg liker mye kaffe, kan jeg si. Men jeg må si at jeg lærte å like kaffe ved å drikke stripa kaffe. Som jeg vet ikke om det er et konsept dere kjenner til. Men på Gløsøen i hvert fall, så er det stripa der hvor alle bedrifter setter opp standsene sine. Og den kaffen, å fy faen, altså. Man drikker det bare for å drikke noe, liksom. Men det er der jeg brakk mine første kaffebein i hvert fall. Ja.
5: Tekna kaffe.
2: Ja, men faktisk jeg drikker
5: altså, jeg synes det er helt greit.
2: Jeg har blitt vant til det.
4: Sånn standkaffe, det er sånn. Men den er gratis da.
2: Den er gratis.
4: Det er grunnen til at du begynte med kaffe.
2: Ja, det var gratis.
5: Og noe varmt.
2: Ja. Gratis og varmt. Ja, altså det var sånn at jeg vil heller smake noe jeg ikke liker enn å smake ingenting. For alternativet var jo vann. Det var sånn, nei, da kan jeg heller drikke noe jeg ikke liker.
3: Tenk så suksessfulle de hadde vært hvis de bare hadde kommet med sånn en svær potte med kakao eller noe.
2: Ja.
1: Men det er ikke veldig sånn forretningsorientert. Det er jo kaffe, Maxi, man gjør på jobb.
3: Ja.
1: Man drikker så mye som mulig som kaffe.
2: Mm.
1: Helst i kaffepausene, og på lunsj, og i enda flere kaffepauser. Så går man bort fra kontoret sitt, til kantina der kaffemaskinen står, så tar man til kopp kaffe. Så gjør man dette kontinuerlig dagen rundt. Hvor skal man drikke kakao da? Det går ikke. Det må være kaffe.
3: 45 år gammel mann som står på kontoret. Åh, shit, du glemte kremen min i dag.
2: I sommerjobben min hadde vi kakao på kaffemaskinen. Men det var sånn, å faktisk gå og ta kakao. Ah, da kunne det ikke være noen andre rundt meg, altså.
1: Om kakao, her kommer Zeitgeist av Maru. Wow.
3: Maru.

0: Jeg har et problem.
1: Hva da?
0: Jeg tisser i dusjen.
1: Hæ? Jeg spiser maur.
0: Jeg lukter tåfis.
1: Jeg tørker meg ikke etter jeg tisser.
0: Jeg vil slå hunden min.
1: Hæ?
0: Hvem i all verden gjør noe sånt?
2: Hei, hei, hei. Velkommen tilbake. Dere hørte I Wish I Knew av John Coltrane. Litt i pause, så snakket vi. Fordi Anders, du studerer litteratur, eller litteraturvitenskap.
3: Litteraturvitenskap.
2: Ja.
3: Alle menn, tømme.
2: Hva er det? Leser du bare bøker til studiet? Hva er det?
3: Ja, egentlig ass. Bøker og skuespill og dikt.
2: Hva er ditt favoritt skuespill?
3: Oi. Jo, mitt favorittskuespill spelet om Heilag Olav på Stiklestad. Eller om slaget på Stiklestad.
2: Makke det her. Nei, er ikke Stiklestad ikke så lang tid derfra?
3: Jo, det er sånn, det er på Verdalen da. Så shout out Verdalen, eller noe. Det er sånn 1,5 time nord for Trondheim.
4: Ja.
3: Jeg er fra Steinkjer da, så det er med 1,5 time nord for Verdalen igjen. Ja, veldig bra skuespill. Det fremstiller Olav den Hellige veldig feil, så han er veldig snill og kristen, altså han var jo ikke det ifølge, altså, eller han drepte jo alle og sånt, men i det skuespillet så er han sånn, nei han er sånn pasifist.
4: Slem og kristen var han egentlig.
3: Ja, han er en sånn Gandhi-figur.
2: Han, Olav den Hellige, var kristen?
3: Ja,
2: okay.
3: men han fikk jo andre til å bli kristen ved å liksom, eller det var bli døpt eller bli drept på en måte, det var ultimatumet.
2: Men du leser også bøker?
3: Ja.
2: Hva er det i nylig repertoar, holdt jeg på å si?
3: Jeg har sånne fordypningsemne. Det vil bli lest sånn sci-fi bøker.
2: Wow, hvilke?
3: Jeg har lest I, Robot. Startet med I, Robot.
5: Jeg har sett den filmen med Will Smith.
3: Jeg har bare sett det klippet når han blir roastet inn i roboten.
5: Ja.
3: Når han interrogator.
5: Ja.
3: Så jeg har hørt at boka var bedre.
5: Ok, ja. Fordi filmen var ass.
3: Ja, ok. Det var en veldig koselig bok, altså. Det var mange søte roboter. Ja. Ah,
5: nei.
3: Okay.
1: Hva leser du?
5: Ja, jeg leser Fahrenheit 451 av Ray Bradbury.
4: Hvor mange er det i Celsius?
5: Det er, aner ikke. Men hvis du ganger med 36, så deler med 5, tror jeg.
2: Jeg har fått noen fra jungeltelegrafen sier meg at det er 232,78 grader i Celsius.
5: Og hva er signifikansen av den? Det er temperaturen når papir brenner. Så boka handler om at det finnes en verden, eller en dystopisk verden, hvor det er ikke lov å lese bøker. Hvis du har bøker i huset ditt, så blir du brent. Eller hele huset blir brent da, inkludert deg. Så det handler om en fireman som heter Guy, og han er en fireman, og det er liksom i våre, det vi tenker er at han er som en brandmann som på en måte redder andre fra brand, men det er ikke det, fordi han gjør det motsatte. Han tenner på, fordi han har fått varsel om at noen har bøker hjemme, ikke sant? Så det er liksom der det starter, og så kommer han på en sånn åpenbaring. Ja, så det er en ganske bra bok. Ganske, ganske trist, deprimerende, men interessant. Ja, så.
2: Har du blitt inspirert til å begynne å brenne bøker nå?
5: Nei.
2: Du har ikke tenkt å brenne boka du leser?
5: Nei, jeg skal ikke gjøre det. Det er et biblioteksbok. Da må jeg betale bot hvis jeg skal brenne den.
1: Brenn boten når du får det.
5: Det brenner alt.
2: Du vet jo nå hvilken temperatur papir brenner, så er det ikke så vanskelig.
5: Jeg skal bare slenge den i ovnen. Ja, men nei. Noen andre som vil snakke om hva de leser?
4: Jeg leser Markens Grøde, jeg har litt schedule å gå på, for den kommer på kino snart, og det er flere som har lest den, så for å gå på kino med vennene mine som jeg leser bok, så jeg har liksom, jeg tror det er i starten av november eller slutten av oktober filmen kommer. Så jeg er litt sånn on a schedule, og det går sakte, altså. Det er altså, den norsken, den tar meg tid å lese det, med å google annethvert ord.
6: Men jeg lurte litt på sånn Markens Grøde, har det litt inspirert Minecraft? Sånn du bare plopper rundt et eller annet sted i naturen og begynner å bygge hus, og så plutselig så møter du masse baddies.
4: Og plutselig kommer lensmannen og krever at du betaler for jorda du har bygd på. Hater den delen av Minecraft.
2: Men jeg er litt sånn, som nevnt, ukulturert. Hva er Markens Grøde?
4: Markens Grøde er den boka Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for. For tydeligvis skal de den for én bok i gamle dager.
3: Nei, det er sånn, han er outlier på det.
4: Åja, oh, ja, ser. Ja. Det sier vel noen hvor bra den boka
3: er. Det tror jeg er, fordi jeg forsket litt på Hamsun når jeg gikk på videregående. Fordi jeg skulle lese litt Hamsun, og så likte jeg ingen av bøkene bortsett fra Markens Grøde. Markens Grøde er jævlig bra. Jeg digger den boka. Og ofte når folk får Nobelprisen litt, så står det sånn, du kan sjekke på lista, så står det sånn, for sitt bidrag til diktningen i Sør-Amerika, bla bla. Og så på Knut Hamsun så er det bare sånn, for sitt monumentale verk, Markens Grøde. Så den, var sånn, den boka der var bra.
4: De var så bra. Ingenting om resten av det.
3: Nei, og det var langt ut i forfatterskapet. Han hadde holdt på i sånn 30-40 år, liksom, når han ga ut den boka.
2: Så. Fordi det eneste forholdet jeg har til Knut Hamsun er en av to ting. Jeg vet at han har lagd Sult, og så var han nazist.
3: Ja,
4: prima.
2: Så det var liksom, han har lagd Sult, og det er det.
3: Ja.
2: Og så, han, fordi han startet på en måte den modernismen, og så gikk han inn i til å bli realist igjen. De videregående timene med norsk kommer bra inn nå.
6: Han har en bok som heter På gjengrodde stier, hvor det er sånn han som er sånn gammel og dement, og sitter på sånn sykehus og er bare sånn, hater alt. Og den er veldig morsomt, for han er så bitchy og sånn skikkelig petty.
4: Ja, for det var etter krigen, den.
6: Ja, så han har veldig mye å være syk for det, guess.
2: Så det er basically bare en sånn self-insert bok, hvor han skriver om seg selv.
6: Han har vel veldig mange sånne self-inserts, føler jeg. Jeg føler han er litt sånn...
4: Det er en snål fyr som går rundt.
3: Ja, det var mange av bøkene som handler om snåle folk som går rundt, altså.
4: Ja, ikke sant?
2: Det er jo Sult.
3: Ja, og pan også. Ja.
2: Betyr ikke pan brød?
6: Jo, på spansk.
2: Og diverse andre.
6: Hei,
4: kunnskapen er i rommet.
2: Men Markens Grøde er en bok fra langt tilbake.
4: 1917.
2: Ja. Men den kom en film nå. Er ikke det litt sent?
4: Ja, virkelig altså.
3: Det er jo en film, det finnes jo en gammel film, sånn svart-hvit.
4: Mm. Markens Grøde?
3: Ja, ja.
4: Ah!
3: Som ble...
4: Ja, Sult også er fra 60, ja. Sult fra 60-tallet.
3: Jeg tror den Markens Grøde-filmen er så fra sånn 40-tallet, jeg vet ikke.
4: 40-tallet?
3: Den er gammel, gammel. Mm.
6: De hadde kanskje en pause da, sånn etter 40-tallet, med å lage liksom Hamsun-filmer.
3: Ja, nå har det gått så langt. De har bare, ja. Men det er litt digg at det ikke er enda krigsfilm nå.
5: Ja. Mm. Jeg backer den altså. Lei av norske krigsfilmer.
2: Men snakk om å lese en bok før filmen, det gjorde jeg her om dagen.
4: Oi,
2: her om dagen. Jeg leste Project Hail Mary før jeg så den. Og det var sånn prosjekt, jeg måtte lese den før.
4: Ja.
2: Før, og det var veldig spennende, for jeg gikk den helt blind. Jeg visste ikke hva den handlet om.
4: Jeg husker at det var en bok til den en gang,
5: ja.
2: Nei, det var en bok, den er veldig bra. Den er, som sagt, en lengre versjon av filmen, fordi filmen hopper over diverse ting.
5: Ja. De hopper over mye av science-en bak, liksom.
2: Ja, du ser det litt, men de bare forklarer det ikke. De hopper også over noen plot points.
5: Mm.
2: Nå har jeg ikke tenkt å spoile filmen her på lufta, men den var veldig bra. Den oppslukte meg litt. Boka, så det gikk egentlig ganske fint å lese den.
4: Mm.
2: Men når jeg gikk inn på butikken, så stod jeg mellom to bøker. Og da var det med mamma min. Og hun sa, ta den boka, for den går på kinosak, står det på filmen. Og så sånn, ja, ok, da tar jeg den. Og så ser vi den sammen da, etter jeg har lest boka. Så det var veldig, veldig hyggelig. Så det er, anbefaler å lese boka før jeg ser film. Kommer an på hvor god filmadaption er da.
5: Ja.
2: Så det er litt sånn.
4: Jeg gikk litt motsatt vei med Beatles, den Lars Saabye Christensen romanen. Der så jeg filmen veldig lenge siden, den kom i 2014. Da så jeg den på kino.
2: Snakk om Beatles.
6: Band, bare for å promotere
2: her kommer det. Pray For Me featuring Kendrick Lamar, The Weeknd. Takk for oss.

0: Jeg har et problem.
1: Hva da?
0: Jeg tisser i dusjen.
1: Hæ?
2: Jeg spiser maur.
0: Jeg lukter tåfis.
2: Jeg tørker meg ikke etter jeg tisser.
0: Jeg vil slå hunden min.
1: Hæ?
0: Hvem i all verden gjør noe sånt?
3: Hei, hei, hei. Velkommen tilbake. Dere hørte I Wish I Knew av John Coltrane. Litt i pause, så snakket vi. Fordi Anders, du studerer litteratur, eller litteraturvitenskap.
4: Litteraturvitenskap.
3: Ja.
4: Allmenn, tømme.
3: Hva er det? Leser du bare bøker til studiet? Hva er det?
4: Ja, egentlig ass. Bøker og skuespill og dikt.
3: Hva er ditt favoritt skuespill?
4: Oi. Jo, mitt favoritt skuespill spelet om Heilag Olav på Stiklestad. Eller om slaget på Stiklestad.
3: Makke det her. Nei, er ikke Stiklestad ikke så lang tid derfra?
4: Jo, det er sånn, det er på Verdalen da. Så shout out Verdalen, eller noe. Det er sånn 1,5 time nord for Trondheim.
5: Ja.
4: Jeg er fra Steinkjer da, så det er med 1,5 time nord for Verdalen igjen. Ja, veldig bra skuespill. Det framstiller Olav den Hellige veldig feil. Så han er veldig snill og kristen. Altså, han var jo ikke det. Ifølge, altså, eller han drepte jo alle og sånt. Men i det skuespillet så er han sånn, nei. Han er sånn pasifist.
5: Slem og kristen var han egentlig.
4: Ja, ja. Han er en sånn Gandhi-figur.
3: Han, Olav den Hellige, var kristen.
4: Ja,
3: okay.
4: Men han fikk jo andre til å bli kristen ved å liksom, eller det var bli døpt eller bli drept på en måte. Det var ultimatumet han fikk, ja.
3: Men du leser altså bøker?
4: Ja.
3: Hva er det i nylig repertoar, holdt jeg på å si?
4: Jeg har sånne fordypningsemne, det vil bli lest sånn sci-fi bøker.
3: Wow, hvilke?
4: Jeg har lest iRobot. Startet med iRobot.
6: Jeg har sett den filmen med Will Smith.
4: Jeg har bare sett det klippet når han blir roastet inn i roboten.
6: Ja.
4: Når han interrogater den.
6: Ja.
4: Så jeg har hørt at boka var bedre.
6: Ok, ja. Fordi filmen var ass.
4: Ja, okay. Det var en veldig koselig bok, altså. Det var mange søte roboter. Ja. Ah,
6: nei.
4: Okay.
1: Hva leser du?
6: Ja, jeg leser Fahrenheit 451 av Ray Bradbury.
5: Hvor mange er det i Celsius?
6: Det er, aner ikke. Men hvis du ganger med 36, så deler med 5, tror jeg.
3: Jeg har fått noen fra jungeltelegrafen sier meg at det er 232,78 grader i Celsius.
6: Og hva er signifikansen av den? Det er temperaturen når papir brenner. Så boka handler om at det finnes en verden, eller en dystopisk verden, hvor det er ikke lov å lese bøker. Hvis du har bøker i huset ditt, så blir du brent. Eller hele huset blir brent da, inkludert deg. Så det handler om en fireman som heter Guy, og han er en fireman, og det er liksom i våre... Det vi tenker er at han er som en brandmann som på en måte redder andre fra brand, men det er ikke det, fordi han gjør det motsatte. Han tenner på, fordi han har fått varsel om at noen har bøker hjemme, ikke sant? Så det er liksom... Der det starter, og så kommer han på en sånn åpenbaring. Ja, så det er en ganske bra bok. Ganske, ganske trist, deprimerende, men interessant. Ja, så.
3: Har du blitt inspirert til å begynne å brenne bøker nå?
6: Nei.
3: Du har ikke tenkt å brenne boka du leser?
6: Nei, jeg skal ikke gjøre det. Det er et biblioteksbok. Da må jeg betale bot hvis jeg skal brenne den.
1: Brenn boten når du får det.
6: Det brenner alt.
3: Du vet jo nå hvilken temperatur papir brenner, så er det ikke noe så vanskelig.
6: Jeg skal bare slenge den i ovnen. Ja, men nei. Noen andre som vil snakke om hva de leser?
5: Jeg leser Markens grøde. Jeg har litt schedule å gå på, for den kommer på kino snart. Og det er flere som har lest den, så for å gå på kino med vennene mine som jeg leser bok, så jeg har liksom, jeg tror det er i starten av november eller slutten av oktober filmen kommer, så jeg er litt sånn on a schedule, og det går sakte, altså. Den norsken, den tar meg tid å lese det, med gule annet ord.
1: Men jeg lurte litt på sånn Markens grøde. Har det litt inspirert Minecraft? Sånn du bare plopper rundt et eller annet sted i naturen og begynner å bygge hus, og så plutselig så møter du masse baddies.
5: Ja, og plutselig kommer lensmannen og krever at du betaler for jorda du har bygd på. Hater en del av Minecraft.
3: Men jeg er litt sånn, som nevnt, ukulturert. Hva er Markens grøde?
5: Markens grøde er den boka Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for. For Rydelig skal de den for en bok i gamle dager.
4: Nei, det sånn, han outlier på det.
5: Åja, oh, ja, ser. Ja. Det sier vel noe om hvor bra den boka er.
4: Det tror jeg, fordi jeg forsket litt på Hamsun når jeg gikk på videregående. Fordi jeg skulle lese litt Hamsun, og så likte jeg ingen av bøkene bortsett fra Markens Grøde. Markens Grøde er jævlig bra. Jeg digger den boka. Og ofte når folk får Nobelprisen litt, så står det sånn, du kan sjekke på lista, så står det sånn, for sitt bidrag til diktningen i Sør-Amerika, bla bla. Og så på Knut Hamsun så er det bare sånn, for sitt monumentale verk, Markens Grøde. Så den, var sånn, den boka der var bra.
5: De sa ingenting om resten av det.
4: Nei, og det var langt ut i forfatterskap. Han hadde holdt på i sånn 30-40 år, liksom, når han ga ut den boka.
3: Så. Fordi det eneste forholdet jeg har til Knut Hamsun er en av to ting. Jeg vet at han har lagd Sult, og så var han nazist.
4: Ja,
5: prima.
3: Så det var liksom, han har lagd Sult, og det er det.
4: Ja.
3: Og så, han, fordi han startet på en måte den modernismen, og så gikk han inn i til å bli realist igjen. De videregående timene med norsk kommer bra inn nå.
1: Han har en bok som heter På gjengrodde stier, hvor det er sånn han som er sånn gammel og dement, og sitter på sånn sykehus og er bare sånn, hater alt. Og den er veldig morsomt, for han er så bitchy og sånn skikkelig petty.
5: Ja, for det var etter krigen, den.
1: Ja, så han har veldig mye å være syk for det, I guess.
3: Så det er egentlig bare en sånn self-insert bok, hvor han skriver om seg selv.
1: Han har vel veldig mange sånn self-inserts, føler jeg. Jeg føler han er litt sånn...
5: Det er en snål fyr som går rundt.
4: Ja, det var mange av bøkene som handler om snåle folk som går rundt, altså.
5: Ja, ikke sant?
3: Det er jo Sult.
4: Ja, og pan også. Ja.
3: Betyr ikke panbrød?
1: På spansk.
3: Og diverse andre.
5: Kunnskapen er i rommet.
3: Men det, Markens Grøde, det er en bok fra langt tilbake.
5: 1917.
3: Ja. Men den kom en film nå. Er ikke det litt sent?
5: Ja, virkelig altså.
4: Det er jo en film, det finnes jo en gammel film, sånn svart-hvit.
5: Mm. Markens Grøde?
4: Ja, ja.
5: Som
4: ble...
5: Ja, Sult også er fra 60, Sult fra 60-tallet.
4: Jeg tror den Markens Grøde-filmen er så fra sånn 40-tallet, jeg vet ikke.
5: 40-tallet?
4: Den er gammel, gammel.
1: De hadde kanskje en pause da, sånn etter 40-tallet, med å lage liksom Hamsun-filmer. Når
4: det, ja, nå har det gått så langt. De har bare, ja. Men det er litt digg at det ikke er enda krigsfilm nå.
6: Ja. Mm. Jeg backer den altså. Lei av norske krigsfilmer.
3: Men snakk om å lese en bok før filmen, det gjorde jeg her om dagen. Jeg leste Project Hail Mary før jeg så den. Og det var sånn prosjekt, jeg måtte lese den før.
5: Ja.
3: Før, og det var veldig spennende, for jeg gikk helt blind. Jeg visste ikke hva den handlet om.
5: Jeg husker at det var en bok denne gangen.
6: Ja.
3: Det var en bok, den er veldig bra. Den er som sagt en lengre versjon av filmen, fordi filmen hopper over diverse ting.
6: De hopper over mye av science-en bak, liksom.
3: Ja, du ser det litt, men de får bare forklare det ikke. De hopper også over noen plot points. Nå har jeg ikke tenkt å spoile filmen her på lufta, men den var veldig bra. Den oppslukte meg litt. Den boka, så det gikk egentlig ganske fint å lese den. Men når jeg gikk inn på butikken, så stod jeg mellom to bøker. Og da var jeg med mamma min. Og hun sa, ta den boka, for den går på kinosak, står det på filmen. Og så sånn, ja, ok, da tar jeg den. Og så ser vi den sammen da, etter jeg har lest boka. Så det var veldig, veldig hyggelig. Så det er, anbefaler å lese boka før jeg ser film. Kommer an på hvor god filmadaption er da.
1: Ja.
3: Så det er litt sånn.
5: Jeg gikk litt motsatt vei med Beatles, den Lars Saabye Christensen roman. Der så jeg filmen veldig lenge siden, den kom i 2014. Da så jeg den på kino.
3: Snakk om Beatles.
1: Band, bare for å
3: her kommer Pray For Me featuring Kendrick Lamar, The Weeknd. Takk for oss.

0: Vous écoutez Flomlys, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett, nå begynner det å nærme seg lysere tider, det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint, og håper sannsynligvis på bedre vær senere, og utepilsen har kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene, og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da, utepils med aktivitet?
1: Det blir kombo! Det blir kombo.
3: Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter Oi. Som innebærer alkohol da?
3: For meg det klink fulle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når de har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men, hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner ja, folk å drikke.
1: Det Ja, det sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så, så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si.
2: Ja.
1: Eller forsterker følelsen
2: ganske greit. Så du blir en demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: faktisk shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: Nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve å ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men jeg har ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Du bytter ut den I midten med en øl?
1: Og så bare perlmer du
2: bare. Nei, for da det jo ingen som drikker. Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Nei, og jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det ikke en person, så du, jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person. Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske
1: Det hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: Ah, what?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da, at
1: det det vi har gjort.
2: Åja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig allikevel. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge.
2: Men det jo ikke kubb. Nei, det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: ja, ikke det mye. Helt ærlig, det så lenge siden jeg har spilt den, da ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg
1: har
2: gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med kjøst.
3: Ja,
1: men det også men det her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det iallfall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaster den i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet er, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener, altså, når vi har trener edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Men når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukket inn, ja, når jeg
3: drikker. Ja, men du tror du er lukket inn, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm. Så vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med. Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: dritt. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
1: Dette det er deres dag. Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Ja. Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva jeg best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn enkel sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, men det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her yes!
3: Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke,
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får. Da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får chugge nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det dream team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Urseth.
2: Ja, han med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Ja, altså, jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, oh, faen, ja, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk,
3: hun men sånn... Hun var jo med... Hva som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman,
1: ja.
2: I hvert fall.
1: Norseman, ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på fengkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: det smalt jo.
1: Intenst.
0: Ja.
1: Jeg følte jeg var på en treningsøkt.
2: ja.
1: Uten at jeg gjorde noe.
0: Det var fordi at du stod og slo hjul.
1: Ja. Som jeg alltid
2: gjør.
1: Ja. Jeg synes synd på tromisen,
2: ja.
1: det var derfor jeg følte jeg var på en treningsøkt. For jeg kunne bare se for meg å sitte bak der og ikke klare det, da. Men og bare sånn, jeg dør. For det går så fort.
2: Ja.
1: Men jævlig fett.
0: Det var dritfett. Det var nyeste låta til Celestial Scourge.
2: For sin systematic malfunctions.
0: Ja.
2: Jeg kan det hardt navnet. Celestial Scourge, liksom, det, jeg blir aldri skuffet av å være navnet på ting. På låter og sånn. Ja. Det er skikkelig masse bra navn.
0: Ja, veldig kreativt.
2: Veldig, veldig.
3: Har de kommet ut med plate, forresten?
0: Ja, Tolles album, liksom.
3: Ja.
0: Ah.
1: Har de kommet ut med det nå?
3: Nei, ikke, nei, ikke nå. Nei. Men dette er første single til ny plate.
0: Ja, ja. Åh, spennende. Gøy.
1: Og de spiller i Trondheim i helgen. Jeg husker ikke hvilken dag.
0: Lørdag.
1: De spiller på Legend Metal Fest.
2: Åh, ja.
1: Vet ikke klokkelet, men det er verdt å få med seg.
0: Det kan man google seg frem til. Ja,
1: masse andre band som også spiller, så
2: Skjer i hvert fall på Legend.
1: Ja.
0: Sjekk det ut. Men jeg lurer på hvordan dere har det. Hva dere har gjort i det siste. Vi kan starte med Emmanuel.
1: Jeg var på hyttetur med han, ikke egentlig så mange i dette rommet. Jeg var på hyttetur med Andrea og mange andre i radioen. Daniel og Sondre og dystre å åke med. Det var veldig, veldig fett, men som man kan se for seg, så var det mye alkohol, og jeg tror fortsatt jeg er litt henge.
0: Ja, men jeg føler også det.
1: Fordi sånn, jeg bare går rundt og er litt sånn rar i hodet. Ja. Det kan hende bare er noe i lufta også, men jeg er ikke helt i stede.
0: Nei. Men det var litt godt å høre at du også har det sånn. Ja. For jeg våkna i dag, og bare sånn, hvorfor føler jeg meg fortsatt henge?
1: Ja.
2: Fy faen, så jævlig det må være.
0: Ja.
1: Så nei, hodet er tungt, og livsgnisten han het. Det har hørt litt veldig dramatisk ut. Men ja, nei, men det går jo bra. Ja.
0: Ja, jeg tenker vi skal smølle i gang med neste låt foreløpig. Vi skal da høre låta Transform av Sex Magic Wizards. 1, 2, 3!

0: Hei, det Ola fra White 100. Nå hører vi på Blyforgiftning. Ta oss hør på også.
1: Blyforgiftning.
2: Jeg forstår hvorfor de heter Sex Magic Wizards.
3: Ja.
4: Ja.
2: Det var megapassende. Dere vet sånne rage rooms, ja. Som man kan leie og så bare knuse masse ting. Mm. Jeg har lyst til å høre på Sex Magic Wizards og knuse masse ting.
4: Det tror jeg hadde smelt hardt, altså.
2: Ja, men sant?
4: Ja. Jeg tror jeg hadde vært veldig gøy.
2: Mm. Ja.
5: Men ja, ja, jeg vil bare snakke litt om det, for det var jeg som tok det med. Mm. Og sånn, dette var noe jeg oppdaget for sånn halv uke siden eller noe. Mm. Hørte et album, og det, albumen kom til sånn tre uker siden eller noe. Men jeg bare synes det var for bra, så jeg måtte bare ta det. Jeg hørte det albumet, og så hørte den låta der. Den det må sies da, den litt på en måte... Album, det ikke en fellesnevner for albumet, denne låta her. Den men albumet kjempebra, da, men det mer... Det veldig sånn psykedelisk rock, fri ass, mer. Den her, men den her jo veldig heavy.
2: Yeah.
5: Det var derfor jeg tenkte at den kan ta meg her.
2: Ja, ja, ja.
5: Men kjempebra album, så jeg hører på hele albumet. Men den her, var sånn, den kom i albumet, så var jeg sånn, jeg må bare høre den en gang til. Det ikke så ofte jeg hører et album første gang gjennom, og bare sånn, jeg dropper det og fortsetter. Jeg bare hører denne låta en gang til. Jeg tror jeg hørte den sånn tre ganger, for jeg bare synes det var så sykt fett. Det var, ja, det var noe kuleste jeg har hørt på lenge. Det helt crazy, og bare sånn, ja, det, syre.
2: Definitivt syre. Mm. Jeg likte det. Daniel.
3: Hei.
2: Innsjekk fra deg.
3: Jeg var syk, jeg.
2: Ja.
3: Jeg har ikke gjort så mye.
2: Nei.
0: Boo.
3: Jeg har spilt videospill.
2: Hva da?
3: Diverse.
2: Wow.
3: Det litt sånn, jeg åpner et spill, spiller i 20 minutter, og så lukker jeg igjen, spiller, åpner et annet spill, og så spiller jeg i 20 minutter, og så lukker jeg igjen. Så går jeg på YouTube og ser på litt, og så åpner jeg et spill.
0: Du en Steam Warrior.
2: Ja. Steam Warrior.
3: Jeg kan bare stirre på Steam-pagen, og ja. Scroller opp og ned, og vet ikke hva jeg skal gjøre med. Ikke?
0: Så mange games, ingen games.
3: Ja.
2: Det,
3: så jeg har hatt det jævlig fett.
2: Ja, jeg hører det. Jeg synes jeg hører det. Ja, Sondre da?
0: Også er jeg veldig syk og sånn. Mm. Så jeg har egentlig bare brukt tida litt på å catch up litt på skole og sånn. Og så har jeg hatt min første vakt på min nye jobb. Ja, bunnpris da. Men.
2: Ja, men hell yeah, jobb.
0: Ja, ja. Så det hadde første vakt av meg i går. Det gikk veldig bra egentlig. Så jeg gleder meg til å fortsette med det da.
2: Hell yeah. Dritbra. Jeg tenker vi kan smelle i gang med neste låt. Det da... Matriark?
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Skal jeg snakke om det?
2: Eller? Gjerne.
3: Ja, det er et slags stoner band, Stoner Doom, fra Stavanger-området, tror jeg.
0: Stavanger.
3: Og det er... Jeg vet ikke, de slapp det her låtene nylig, to låter, og det er dritfett. Det var bare jævlig fett. Låten heter French Prima. Og den er veldig kul. Jeg har ikke noe mer å si enn det, enn at det var bare jævlig fett.
0: Det her er så, I found this song, som mulig også. I found this song, guys.
2: Ja, men vi hører den så vidt i bakgrunnen, og jeg liker den allerede. Så vi skal da høre French Prima av Matriark.

0: Riktig, riktig. Yeah, French Prima Matriark.
1: Det han sa.
2: Rått.
1: Ja.
2: Yeah, jeg tror det hengekøymusikk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Vi må begynne bare å ringe Simone på sendingen oss iblant og bare sånn, jo, er det her?
1: Simone, hvis du hører på,
0: skyt oss en melding.
1: Send en melding.
2: Jeg følte det. Jeg svingte meg i hengekøya til
1: den. Mm. Fordi den er jo...
2: Deilig fussy riff og bare... Mm.
1: Den er jo veldig stoner-aktig. Mm. Og stoner havner fort i hengekøyeverden.
0: Jeg skulle til å spørre, blir ikke det litt sånn...
3: Jeg føler jeg har spurt om det før, og så har dere vært sånn, nei.
1: Ja.
0: Nei.
2: Ja, men dette var hengekøye.
3: Ja, ok.
1: Dette er i hvert fall Emanuel sin hengekøye.
2: Det er min hengekøye, det er greit. Det er, det er greit. Det er det eneste som telles for meg, det er min hengekøye. Jeg tar det gjerne med i min hengekøye.
0: Stilig. Okay. Nei, men dette synes jeg var et bra eksempel på stoner metal. Mm. Psyched og fuzzy og veldig, veldig bra.
2: Så, Andrea, hoste jenta.
1: Hei.
2: Hva har du gjort i det siste? Hvordan går det med deg?
1: Jeg har det bra. Jeg var også på denne hytteturen. Som sagt, jeg føler meg, jeg har fortsatt ikke kommet meg helt, føler jeg. Men det var en dritkoselig hyttetur. Jeg satt i hele går og jobbet med et arbeidskrav som jeg hadde glemt. Fordi jeg hadde misforstått fagene mine litt. Jeg har to arbeidskrav per fag.
0: Oh my god.
1: Det var litt mye for meg. Så hvis hvis noen vil lese en teknologisk analyse av Oslo Drug Check, så let me know.
0: Jeg har, du kan legge det ut på story.
1: Så jeg drukner litt i skole. Men det går fint, fordi jeg har dere.
2: Ja.
1: Og jeg har aktiv dødshjelp. Ja.
0: Nydelig.
1: Så vi skal nå høre DFGT.
0: Det står for down fuck go to.
1: Okay.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei. Down for getting
0: tipsy.
1: Tipsy. Jeg vet da.
3: Det er ikke langt ifra, tror jeg.
1: Helt sikkert. Jeg tror jeg er inne på det. Uansett, vi skal høre på DFGT av aktiv dødshjelp.

0: Hus av Simon var det.
1: Holy fuck. Yeah.
2: Love Simon.
0: Me too.
2: Fantastisk.
3: Så, seige menn.
2: Seige menn.
3: Så vi sier seige. I Bergen da.
2: Gjør dere det?
3: Ja.
1: Ah. Slim etter seige menn, er det du sa? Jeg skulle ikke skrive det.
3: Hæ?
2: Faktisk.
3: Eller jeg vet ikke om vi kaller det ikke band. Ja.
2: Men sånn når du kjøper Simon, så sier du seige menn. Jeg skal kjenne på seige menn.
3: Seige menn.
0: Det teit.
3: Nei, bare.
1: Jeg må ha en pose med seige menn.
3: Det bare sånn det.
0: Klissende seige menn.
1: Klissende seige menn. Ikke slimy seige menn.
0: Nei. Men, så jeg håper dere skikkelig triste nå, egentlig. Fordi goth musikk er jo veldig. Det er jo veldig nedstemt og handler om de mørke temaene.
1: Jeg nevnte jo helt så smått i sted at vi er jo alle gode venner her, liksom, men det er likevel sånn, det er noe lufta i studio akkurat nå.
0: Ja.
1: Som bare er leit og kjipt på en måte.
0: Jeg vet ikke hva det er.
3: Det er ikke så pumpet.
1: Nei, men, we're all friends, det er ingenting med oss å gjøre, liksom, men musikken er veldig dyster.
0: Ja, man blir jo veldig...
3: Vi burde ha en sånn power metal sending etter det her.
0: Ja, tror kanskje vi trenger det. Neste band er Beyond Dawn, som er et norsk avantgarde metal goth band som
1: holdt
0: på fra 1995 til 2009. Jeg har med låta When Beauty Dies fra albumet Pity Love fra 1995. Jeg fant veldig lite informasjon om dem, men jeg har fått liksom blitt tipset om dette albumet fra veldig mange gotere. Så selv om de ikke holder på lenger, så er de liksom anerkjent i den subkulturen da. Så vi skal høre When Beauty Dies her på Blyforgiftning.

0: Hei, det Bjarne her. Og du hører på Blyforgiftning.
1: Icon av Bat Boner var den siste låta vi hørte der. Dritkult band. Vi har begynt å komme oss til veiens ende på dette Norwegian Goth, norsk goter-segmentet. Jeg har en låt til, men jeg ville spørre dere om, har dere lært noe?
2: Lært ja. Veldig masse.
3: Ja.
2: Det har jeg faktisk.
3: Ja, for det første har jeg lært meg at det faktisk finnes en gotisk scene.
2: Ja. Fin plass å starte, da.
3: Ja, det er fin plass å starte. Nei, det er veldig, veldig interessant å høre og lære om. Og gøy å høre litt ny musikk, som er litt utenfor det hva jeg vanligvis hører på.
2: Jeg var veldig innstilt på at det kom til å handle mer om et sjangertrekk og sånt i musikken, men så jeg synes det var veldig kult å høre om at det handler nesten like masse om alt annet enn musikken også.
1: Ja.
2: Det synes jeg var veldig stilig.
1: Mm. Ja, det er jo en veldig blanding av ting. Sånn, det går veldig på vibes.
2: Ja, sant.
1: Det er liksom dark og gloomy, rett og slett. Så den siste låta jeg har med meg er fra Gothrock fra Bergen, Banne. Ja, Daniel.
3: Bergen.
1: De er fra Bergen, og de er faktisk fra Bergen. De heter Kristi Brud, og starta i 2022. I 2023 så vant de faktisk Spellemannsprisen for rock, med albumet Alt er nytt. Og vi skal høre låta Tenk om de venter på oss, fra albumet Et fall fra 2025. Her kommer du forgiftning.
2: Boom.

0: Tenk om de venter på oss av Kristi brud, var det. Jeg er veldig fan av når folk synger på norsk, når de er norske.
1: Ja, det er veldig stilig.
0: Du kan godt synge på norsk hvis det er fransk, jeg bare tror ikke det høres så bra ut. Men
2: jeg snikker på fransk.
0: Men jeg føler at man, jeg føler meg ofte nærmere musikk når jeg hører tekster på norsk. Det var en liten avstikker, jeg ville bare få slengt inn det.
1: Ja, nei, du er fra Norge da, så jeg ser det nå.
0: Jo, men ja, jeg bare synes det er fint, jeg liker det. Jeg liker dialekter som er gøy.
3: Det er viktig å rappe sitt eget språk.
0: Ja,
1: ja, det er det.
0: Men nå er jeg ferdig å snakke om Gath.
4: Tusen takk for
0: det. Wow, takk, Andrea. Takk, du... Ja, takk.
1: Det var utrolig bra, utrolig informativt. Ikke,
3: ja, hva skal vi få?
4: Terningkast 1. Ja,
1: 3 av 10. Terningkast 1, men fordi det er dystert å gi.
3: Nei, men du var kjempeflink. Du har satt deg masse inne. Det var så spennende å høre på.
1: Det var det virkelig. Skal vi høre på litt slam, eller?
0: Ja!
4: La oss få stemningen.
0: Ja!
1: Peeling Flesh er kommet med ny låt. Eller, og album. Nei, det er ikke kommet enda.
4: Det er bare låt.
1: Bare låt, ja. Men det kommer et album, og jeg gleder meg som en liten hund. Men først og fremst har jeg sluppet en låt sammen med Missing Link, noen som jeg ikke egentlig vet hvem jeg er for veldig ærlig.
4: Missing Twink.
0: Nei, det er deg da,
4: Daniel. Jeg vet ikke hvem det er.
1: Missing Twink. Ja, nei, men da...
0: Flush med Missing Twink.
1: Da er det sikkert ikke forferdelig mye mer å gjøre enn å høre låta da. Skal vi høre litt Peeling Flesh da?
4: Ja!
1: Vi skal høre Murderous Intent av Peeling Flesh på Blyforgiftning.
5: Roses are red, my favorite number is 23.
6: Man, give me $500,000. Fuck Jay-Z.

0: Du, kan du sende meg blypenne?
1: Bly, sa du?
2: Murder Bros intent!
1: Åh, fuck, her snakker vi full punga hele veien, ass.
2: Åh, ja.
1: Steiker min tid. Missing Link. Sikkert han som rapper, da.
3: Ja, antageligvis.
1: Og jeg vil litt å vedde 5000 kroner på at det er en white guy, fordi white guys har en tendens til å hoppe på slambeats og rappe.
3: Ja, men det, jeg føler, det var ikke sånn rap-rap. Det var sånn, jeg føler det var litt sånn hardcore vocals også, eller?
1: Mm. Ja, det med var det da, men det, det var jo en... Jeg tenkte rap da, fordi det var en sånn rytmisk fremstilling av tekst på en måte. Men ja, det var jo litt growly da.
3: Mm.
1: Og det, jeg tror...
3: Det har litt sånn der sånn New York hardcore feel, synes jeg. Jeg tror det er mye crossover med slam og hardcore.
1: Der er det, der er det.
3: Og hiphop, for en eller annen grunn.
1: Ja, og de er veldig flinke på å holde fast på det. Jeg føler det er alltid en trap beat.
3: Ja. Ja. Det er så, så gøy. Jeg tror Peeling Flesh, jeg synes Peeling Flesh er sikkert det kuleste slam-bandet. Eller i hvert fall en av de største.
1: Ja, det er i hvert fall...
3: Jeg tror det er god grunn for at de er det en av de største.
1: Hva som er rett å si da, det mest kommersielt suksessfulle slamband, det vel, blir vel, fordi musikk er subjektivt da, på en måte, og det der. Men ja, jeg er helt enig, det er jo det beste slambandet.
0: Mm. Hvor er det, husker noen av dere hvor de er fra, sånn spesifikt?
3: US.
0: Ja, men...
3: Nei.
1: Nei, ikke
3: hvis
1: sånn...
3: Hvis jeg skal gjette, så er det East Coast.
0: Ja, nei, det...
1: Ja, jeg tenker East Coast. For some reason.
0: Ja.
3: Vibes.
0: Vibes.
1: Ja, ja, det går på vibes. Slam går på vibes, man.
0: Ja,
3: slam og...
4: Alt går på vibes, man.
1: Nei, faen, jeg gleder meg skikkelig til plate fra Peeling Flesh, ass. Det blir kult. Det er jo ingenting derfor å se dårlig, så...
3: Word.
1: Så boom.
0: Mm.
3: Boom. Boom. Men kan jeg snakke om en av mine favorittvenn?
4: Ja. Nei. Nei. Ok. Jeg bare skal gå videre.
3: Ok.
0: Er det Judas Priest? Er det
3: Trunstad? Ja, sant. Dere, vi har ikke spilt noe Judas Priest denne uken.
1: Nei! Oh, no. Oh, boy, hell no.
4: Men for å trøste deg, så ble de annonsert i Tons of Rock.
3: Ja!
1: Mest monotone.
0: De ble annonsert i Tons of Rock.
4: Wow. Yippie.
1: Ja. Jeg vil fortelle meg litt om Nails.
3: Nails? Det er en av mine favorittband.
0: Nails!
3: De er en av mine favorittband. De er veldig kule. Det er et grindcore med mye litt sånn thrashy elements og mye death elements også. Men hovedsakelig grindcore, sånn korte låter. Og bare skikkelig hardt kjør og bare slutter å låte med verdens kuleste riff. Det er sånn generelt greie enn DS. Og slutter å låte med verdens kuleste riff. Og de, jeg snakket også
4: bare verdens kuleste riff.
3: Det er verdens, hver gang, det skjer hver gang, så bare slutter låten, og så er det verdens kuleste riff. Men de er også et HM2-band, og for long-time listeners som vet, så har jeg snakket masse om HM2 ved da, og dette er en av bandene som på en måte consistently bruker den, fordi det er verdens kuleste da.
1: Right.
3: Og jeg overdriver aldri.
4: Husker du den gangen du spilte konsert, Daniel, og lydmannen sa, kan du fjerne den på det aldri?
0: Nei,
4: sant?
3: Vet du hva? Det er veldig mye jeg kan si om det.
1: Men det... Presset i kvelda, ass. Ja, men det er funnig da, fuck, skjedde det?
3: Det var sinnagen, ja.
1: Å nei, bro.
3: Ragebait, så faen. Men,
0: bare, æsj, fjern, det der.
3: Men jeg tenker, kan vi høre denne låten?
1: Ja, vi kan høre den. Hva skal vi høre?
3: Vi skal høre en ny låt fra Neos, Dollar Bill Generation, på blyforgiftning.

0: Ok.
1: Ja.
0: Okay. Nails sending.
2: Okay, da tar jeg med meg.
1: Nails. Nei, det går bra.
0: Jo, de har alle albumene, alle albumene de er under 20 minutter. Så vi kunne egentlig bare spilt hele diskografien.
1: Ja, men da vet vi hva som skjer hvis Daniel plutselig er alene en tirsdag. Ja,
2: det vet vi veldig godt.
0: Nei, jeg tror ikke jeg trenger å si noe heller. Jeg skal bare si neste album er også bare en sånn play, liksom.
1: Så bare sitter du og hører lekser i bussen.
2: Jeg skulle særlig sitte opp med skolen, liksom.
1: Yeah.
0: Jeg kan ikke drive med skole til sånn musikk. Nei, jeg kan ikke
1: tenke. Den innstillingen, nei.
2: Exactly. Skal vi høre på litt mer... Det er ikke slam, forresten. Det fikk jeg beskjed om i sted. Mm-hmm. Oh. Det er bare... Det er så slam i for meg selv.
0: Det er noe med at de har veldig sånn chuggy riffs ofte. Ja. Og det er veldig sånn punchy, kind of. Jeg tror de har en sånn litt sånn hardcore flair.
2: Det er altså snakk om 200 Stab Wounds. Det glemte vi kanskje også.
0: Ja, det er 200 Stab. De er, hadde jeg sagt, et death metal band.
2: Ja, de er nok det, altså. De slapp den låten her for en knappe veka siden. Kanskje et par dager mer enn det. Men ikke alt for lenge siden, i hvert fall. Og jeg klarer ikke å slutte å høre på den. For den er så fucking groovy, og den er så fucking fat, og den er så fucking raging. Den er så fucking good, man.
3: Den er bare så fucking...
1: so fucking.
0: Den fucker på så mange måter.
2: Ja, den fucker smellhardt, og det...
1: Varsital fucking.
2: Ja, det er bare så... jeg hører liksom... 200 Stab Wounds for meg er metal for tiden.
0: Ja.
2: Rett og slett.
0: Det er et jævlig... det er et veldig kult band, for de har så mange... Det er så throwback, men også fresh, på en måte.
2: Ja, det er det. Det er det. De klarer liksom å kombinere det der. Så, du skal få høre Pangs of Conscience av 200 Stab Wounds her på Blir Forgiftning.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg er Erna Solberg.
2: Mitt navn er Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det er fredag, klokken er 4.
10: Det er fredag, det er nesten helg.
11: Nå er det faktisk
12: nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Ja, det sant. Det faktisk nesten helg i dag. Det fredag. Klokka 5. I studio i dag så har vi Lars Joachim Magnusnes som tekniker og programleder. Og så har vi
16: Malin Myrtet Knudsen som vanlig radioprater.
17: Kristian Strømme Møland som ekstraordinær radioprater.
18: Og meg, Mathias.
16: Som lim i gruppa.
18: Fagreug.
19: Som selve livet i gruppa. Mm.
15: Ja, og i dag skal vi se til våre naboer. Vi skal nemlig ha en litt sånn denne Scandi-sending. Mm-hmm. Scandinavia, for deg som det er slang. Det er slang.
17: For Scandinavia.
15: Så vi skal kose oss med våre naboer og oss selv.
16: Og hvorfor skal vi det?
15: Jo, fordi at på samfunnet i dag så er det Dina Ørgon-konsert. Og det liker vi veldig godt.
16: Det er veldig kult.
15: Men i hvert fall da, så kan vi begynne med litt musikk. Og da begynner vi faktisk rett på med litt sånn Dina Ørgon. Dette her er Vann du livet av Yukumi, featuring Dina Ørgon.
16: Wow.

0: Dette
1: er
2: Klaus Major.
1: Og du
0: hører
2: på
3: Radio Revolt.
4: En nordmann, en danske og en svenske. Dere skjønner allerede hvor vi skal. Vi skal til den folkeskjære vitsen om hvor vi kødde med svenskene. Men her er greia som kanskje ikke alle vet, og det er at den finnes i hele Skandinavia.
5: What? What?
4: Visste dere det?
6: Ja, for du sa det i sted. Ja. Du sa det i sted, ok.
5: Jeg tror kanskje jeg har liksom hørt det sånn...
7: Jeg visste det før du sa det.
4: Ok, jeg trodde jeg kom med noen sånn banebrytende info, men det gjorde jeg ikke. Men vi skal ha en gjettelek, rett og slett, fordi nå skal jeg lese en norsk, en dansk og en svensk. Vitt, så skal dere gjette da hvilket land denne er fra. Jeg gir dere et lite hint,
5: ja.
4: Og det er at forskjellen mellom Norge, Danmark og Sverige er rett og slett at danskene alltid kommer best ut av dette.
6: Yes!
5: Nei!
4: Da kjører vi vits igjen. En nordmann, en danske og en svenske skal svømme over en innsjø. Nordmannen svømmer over på 10 minutter, dansken bruker et kvarter. Svensken hopper i, svømmer og svømmer, men snur halvveis og kommer utmattet tilbake til der han startet. Hva skjedde? Spør de andre. Svensken gisper og sier, jeg ble sliten, så jeg tenkte det var lure å svømme tilbake, siden det var kortere. Så er det lov å le.
5: Ok, så hvilke land som på en måte står bak denne vitsen?
4: Hvem står bak denne vitsen?
7: Er du noe å si, Mathias?
5: Altså, ja, for jeg tenkte først sånn at den var litt knotete, så kanskje den dansk. Men så tenkte jeg sånn, vi kommer jo best ut av det, så kanskje den vår.
7: Ja, det er nok det.
5: Men samtidig så vil man jo kanskje ikke sette seg selv best.
6: Var ikke det litt av kluet med vitsene der?
7: Kluet er jo å henge ut svenskene.
5: Ja, og at liksom, altså, danskene kommer alltid best ut, både det vil jo være da, i alle tre landene.
6: Ja.
5: Mens vi henger ut svensken.
6: Mm. Mm-hmm.
7: Og det gjør danskene.
5: Ja.
7: Og så henger svenskene ut.
5: Ut oss.
6: Ja. Yep.
5: Så danskene blir aldri hengt ut.
6: Mm.
5: Så det er enten en dansk eller en norsk vits da. Jeg tror jeg stemmer dansk.
7: Jeg stemmer dansk.
6: Jeg stemmer også dansk.
4: Og det er... Trommervirvel. Feil!
5: Ah, ja.
4: Det er norsk.
5: Ah, ok.
7: Det er...
4: Nå kommer en litt
5: lettere. Men da var det riktig, da var det jo riktig at nordmenn kom best ut.
6: What?
4: Dere tenkte
5: rett. Det er morsomt.
4: Nå får dere en litt lettere. Dere har jo skjønt litt hva det går i nå. En nordmann, en danske og en svenske sitter på en flott restaurant. Maemo, kan vi si.
7: Maemo, litt sånn.
4: Litt sånn fin. Kellneren kommer med suppen. Dansken begynner å spise. Svensken begynner å spise. Nordmannen stirrer ned tallerkenen. Reiser seg, vinker kellneren bort og visker flau. Unnskyld, men jeg får den ikke i gang. Hvor er startsnora?
6: Herregud.
4: Og det er lov å le her også.
5: Jeg tror ikke jeg fikk med meg hele vitsen, for jeg skjønte ikke den. Hva var det
7: de fikk servert?
4: Jeg kan gjerne... De fikk servert suppe.
5: Og startsnoren?
4: Startsnoren, jeg antok at det skulle være for eksempel en båt da, når du starter med en snor.
5: Det vet du hva en startsnor er, men hvorfor spør han om det til suppen?
6: Det må være en svensk vits, han er utrolig dårlig.
4: Ja, det er helt rett. Det er en svensk vits.
6: Dumme svensker.
5: Altså, dumme Malin.
6: Ja, det er også for øvrig.
7: Ja.
4: Og da har vi siste, og dere... Skjønner jo da hvilket land dette er.
7: Ja.
4: Men jeg leser den for det.
7: Ja.
4: En nordmann...
5: På dansk.
4: På dansk.
5: Ja.
4: Mathias, du får ikke bli offentlig her. Nå skal jeg ta det lille jeg lærte av som jobber i Danmark.
5: Okay.
4: En nordmann, en danske og en svenske må på jobbintervju og bli bedt om å stave køleskape. Nordmann staver det helt perfekt. Dansken staver det helt perfekt. Og svensken tenker seg lenge om... Reiser seg og går bort til kjøleskapet på pause og kommer. Snur seg triumferende og sier...
7: Triumferende
4: og sier ingen bokstaver på det i det hele tatt. Lurer spørsmål. Det var dansk da, hvis dere lurte. Jeg tenker...
5: Jeg griner faktisk.
4: Jeg håper ikke min danske sjef hører på akkurat
5: nå. Å faen, det var helt illendig.
6: Jeg vet ikke hva det
4: Nei.
5: Men typisk, det er jo sånn det er når dansker
7: snakker. Typisk dansker, typisk dansker. Men tilbake til typisk norsk. Nå kjører vi litt sånn digg låt. Andreas Rotevatn featuring, går det Tuva?
5: Syversen, tror jeg.
7: Tuva Syversen, tror vi. Så ses vi om litt.

0: cover all 9,000 taste buds, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: That's a 10. Men liker veldig godt å spise mat i nesten helg.
2: Det
1: og
2: var, gjør vi.
1: Og var litt jeg var litt bekymret for om jeg skulle rekke å spise mat. Nå som er litt kortere sendinger og sånt.
3: Det alltid titelen som
1: Det alltid titelen.
2: Det alltid titelen.
1: Og vår kjære nyeste opptatte Christian har tatt med seg en snack.
2: Nyeste opptatt.
3: Hør på det.
2: Oh, ASMR. Hva kan det være?
3: Ja, du får fortelle, Christian.
2: Jeg så disse vakre kanelbullene og tenkte, nå har jeg funnet giflar siden jeg så Pågen, men dette er da Pågen sin nye små kanelbullar. Så står det noe på et språk jeg ikke forstår.
4: Finsk under.
2: Ja. Men de er altså svenske.
3: Så skal jeg åpne den?
2: Jeg tenker å åpne i vei.
4: Har du hørt om du slapp en sånn luftfis i mikrofonen?
3: Og det lukter akkurat det samme som en gif.
2: Kanskje
3: det
2: er en gif.
4: Kanskje det bare er en gif som de har rullet annerledes.
3: Mm. Ja, i sånn i stedet for sånn.
2: Ja, motsatt vei.
4: Og rullet
3: motsatt. Nå kommer Kristian til. La oss Joachim bort her for å
2: smake. Skal du ha?
3: Vil du ha
4: en? Det lukter jo basically bare en helt vanlig kanelbolle.
1: Ok, hvis det ser ut som en gifler. Det lukter som en gifler. Men det smaker som en gifler.
2: Skal vi telle oss ned?
3: Okay. Ja, ok.
2: Du må bare jobbe i
1: seg. Hun er allerede 24.
3: Du
1: er
3: sammen
1: med deg! Ok, ja, vi
2: får begynne. 3, 2, 1.
1: Mathias kan allerede begynne å forklare hva
4: det
1: smaker.
4: Ja, det var vel. Altså, hvis du liker giflar, så liker du de her også. Det er en giflar. De har bare rullet den annerledes for å kalle den noe annet.
2: Ja, fordi den er ikke er den litt luftigere.
3: Nei. Det er akkurat det samme.
4: Akkurat det samme. Helt det samme.
1: Jeg er i hvert fall litt mindre blaut.
2: Ja.
1: Litt kjærere.
3: Mer deig.
1: Mer deig.
3: Ja, bolle da.
1: Det er mindre saus.
2: Mindre sås. Mm. Men er det en bra ting?
4: Nei, det som er bra med gifler er at de er juicy.
3: Men de er våt og...
1: juicy og våt.
4: Nei, men godt er det da. Herregud. Det er brød, kanel og sukker. Hvor kan man ta feil der?
1: Hva er frysningen?
4: Så det er en god skandinavisk snack.
3: Du kan få etterpå.
4: Ja, så god at jeg tar en til, ja.
2: Jeg synes giflar alltid smaker som at de ikke er ferdig gjæra, eller at jeg fortsatt kan smake gjæren.
3: Jeg har også et problem med giflar som konsept, egentlig, fordi at jeg føler at hvorfor...
1: Kanelboller skal være store.
3: Ja, det også. Men mer sånn, hvorfor har folk trodd at det er ok å ha med seg en pose med gifler og så bare spise hele?
1: Alene, ja.
3: Ja, ja.
1: Sånn. Det er ingen som deler gifler.
3: Sånn, bare ta sammen, så bare opp og så bare gaffle en pose med gifler.
1: Det heter gifler. Man gifler
3: det. Jeg synes det er seriøst. Jeg har dessuten aldri vært noe glad i det, så... Oi.
1: Ok, Malin er en hater. Er det noen andre som er haters? Jeg var litt... Det var en gifler.
3: Jeg kommer til å spise flere.
1: Ja, man kommer til å spise
2: flere. Jeg er en lover.
4: Du har spist fire allerede.
1: Ja, men i hvert fall, vi fortsetter å spise litt gifler mens dere kan høre på smelta under månen av alpaka.
3: Alpaka.

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Ja, velkommen tilbake. Nå har det seg sånn at vi skal gjøre et lite sånn tanke-eksperiment.
2: Wow, wow, wow. Hva kan det være?
1: Så jeg vil at dere skal se for dere okay, at Kalmar-unionen skjer på nytt igjen. Norge, Sverige og Danmark gifter seg.
2: Polig forhold?
1: Nei, nesten. Kan vi ikke...
3: Sånn, det blir jo at vi er barnet
1: deres. Vi blir jo barnet på en måte. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette å være. Rikt og bortkjemt. Men også plutselig skjer det noe, og så blir det skilsmisse på nytt igjen.
3: Another one.
1: Og så har vi tenkt sånn at da må vi gjøre sånn som sist, og så må vi velge hvem vi skal flytte hjem til. Mm. Skal vi flytte hjem til Sverige, eller skal vi flytte hjem med Danmark?
3: Ja.
1: Og vi kan bare begynne der. Hva føler vi? Hvem er vi mest likt? Hvem vil vi ha som... Hvem vil vi at skal bli regjert av?
3: Altså, jeg tror på en måte jeg lener mot Danmark, da.
4: Ja,
3: Og du leder dit fordi du er derfra.
4: Men jeg har vært i Stockholm i år, og jeg synes det er en utrolig fin by.
1: Det er helt fantastisk by, helt enig.
4: Så jeg er litt sånn, kanskje svenskene har noe for seg, og de har... De har også mye ikke for seg. Nord-Sverige, tenker jeg. Det
2: blir, de kan vi droppe.
4: Ja.
1: Men, ja, okay, men,
3: danskene er så kul.
1: Men jeg er ikke enig med danskene. Men ok, da, for det er jo et skilsmisse, så man får jo delt på litt sånne ting. Hvor hvis svenskene får Alexander Rybak?
3: Det synes jeg bare er bra.
1: Det var greit. Hvor hvis de får... Karpe eller Tøyenholding eller begge deler. De får hele rapsiden til Norge.
2: Hvem må vi få tilbake, eller hva må vi få?
1: Det er for at vi skal bli med. Det er sånn, ok, vi får Norge, da får dere rappe Norge.
3: Det er jo veldig bra rapsiden i Danmark, da.
1: Ja, så du bare tar deg fornøyd med det. Du sier ha farvel til Karpe.
3: Ja, jeg tror jeg kunne... Jeg kunne...
1: Kom med Linni.
3: Oi.
1: Gæste gutter.
4: Jeg skal produsere
1: drivlige hits, da.
3: Jeg skal produsere 9 album i året. Men altså, sånn, det er jo ingenting som stopper meg fra å høre på det. Bare kanskje si at det er mitt.
1: Ja,
3: Det går fint.
1: Hvis vi må bli med Sverige for de vinner lotteriet, hva trenger vi for at
3: lotteriet?
1: Det går... Eller, sånn, de vinner diskusjonen. De vinner ikke. Hva trenger vi for at vi synes det går greit at vi blir
3: fra
1: med
3: Danmark?
1: Sverige?
3: Fra Danmark?
1: Hele København, kanskje?
4: Hele København. Ja. Bare flytte hele København og bare sette etterpå
3: vår film. Jeg tror hele København og alle vintage-butikkene deres.
2: Ja.
3: Det skal være i en stripe i det nye Norge.
1: Vet du hva jeg tenkte? Hvis vi fikk hele strandlinjen til Danmark, så fikk vi sånn Jæren times 2, dobbelt Jæren.
2: Ørkenen som finnes i Danmark, eller som ligner de sanddyne, kunne jeg likt å ha hatt også.
1: Så, det er faktisk det på Jæren. Vi har faktisk sanddyne på Jæren.
2: Men ingen drar
3: på all flat bakke i hele Danmark.
1: Ja, men skal vi...
4: Flatet Norge og bare la det være sånn dansk natur.
3: Ja.
4: Byttet med det.
2: Strekningene i Danmark, det er jo, altså strekningene der er jo veldig nice. Du kan vel dra fra andre siden til Danmark på en halvtime nesten.
3: For det er jo så vidt et land.
2: Ja, ikke sant? Så hvis vi får litt kortere strekninger i Norge, så hadde jeg ikke...
4: Hvis vi bare tar hele Midt-Norge, bare fjerner det, og så får vi på en måte sånn, prøve å bare etterligne dansk geografi.
1: Ja, er det noe vi er villige til å gi til Sverige da, hvis vi skal skille dere og ende opp med Danmark? Hva er det letteste for å kvitte dere med
3: land? Kurt Nilsen
1: og hele Nord-Norge.
2: Jeg tenker Marcus og Martinus er
3: jo
2: tvillinger.
3: Ja, de er jo allerede
2: der.
4: Men
2: er
4: det nok? Alle kongefamilien kan de også.
3: Hele den nåværende kongefamilien, skulle du si. Ja.
4: Inni at det. De kan få,
2: få sjaman.
3: Alle de blonde i kongefamilien kan de få.
1: Men de må jo få litt areal. Hva får de? Hvilken bydel er?
4: Bergen ut av Norge.
3: Men ikke Bergen inn i Sverige?
1: Ja, men det er jo det som skjer da.
3: Nei. Har ikke vi noen sånne områder nede i sånn Dronning Mauds land på Sørpolen og sånn? Det kan de få.
1: De kan få Sørpolen og Svalbard og Jan Mayen og sånn. De kan få alle territorier.
2: Vi vet Svalbard også.
3: Ja, Svalbard, ikke det, liksom, ikke det litt nyttig?
1: Det, ja, men det er Dronning Mauds land, er jo. Okay.
3: Hvor nyttig det? Altså, det skjer jo ingenting på Sørpolen ever. Det har ikke skjedd noe der på 40 år.
1: Det masse pingviner der da.
3: Ja, de får...
1: Plutselig blir det viktig. Det var ingen som brydde seg om Svalbard helt til det. Nå ville alle ha Svalbard.
2: Mm. Shit. Nå ble det politisk her.
1: Ja, det ble det. Ja. Men tilbake til skilsmisse da. Hvis man da ender opp med Sverige eller med Danmark, hvor godt forhold tror du vi ville hatt med det andre landet?
3: Sånn liksom, om du, så hvis du bor hos moren din, så ja. Hvor for, godt forholdet ditt
1: er det? Hvor ofte er du på besøk?
5: Hvor ofte må du pakke baggen din? Fordi det var en uke i Danmark. Eller?
3: Jeg føler det kommer opp på hvor fet, liksom, sånn, hvor fet ambassadehus vi får der. Mm, ja. Sånn, hvor fett er det å dra på ferie, liksom?
1: Jeg tenker med Sverige driver og prøver å lokke akkurat på egg igjen. Hvor det er sånn, hva
3: jeg gjør? Jeg tror jeg er lett å lokke. Yeah. Jeg tror at jeg fort kan finne på å tenke sånn, her er ikke det så fett å være lenger et stikker.
2: Vi har jo svenskhandelen og danskebåten som du, Mathias, er veldig glad i. Så jeg tenker, du, Mathias, kommer jo ikke til å ha noen problemer med å dra begge steder.
3: Ja, det er, også, er jo en ting da. Vi, hvis du blir med i Sverige, og, så gir du opp svenskhandelen, har jeg handel. Ja. Og hvis du drar, så, eller, flytter inn hos Danmark, så gir du opp kruse til Danmark.
2: Så vi blir mindre harri på ett vis. Ja.
3: Men hva er viktigst for oss? Kruse eller harrihandel?
1: Harrihandel er viktigst for meg.
3: Kruse er viktigst for meg.
5: Nei, jo.
2: Jeg tar en kruse, jeg også, faktisk.
1: Har dere kruset mye? Ja.
3: Nei, jeg har tatt danske båten sånn to ganger, kanskje.
1: Men har du vært mindre på harrihandel?
3: Jeg har vært på harrihandel en gang.
1: Å, ja, faen.
2: Malin bor jo i Bergen.
3: Ja, det er jo ikke noe. Hva det skal
1: vi... Du bor i Trondheim, da! Det går nå!
3: Ja, jeg har vært på harrihandel en gang her.
2: En gang.
3: Here.
1: I hvert fall, men skal vi oppsummere med at
5: Danmark... Jeg bor mest hos Danmark.
3: Danmark. Jeg bor mest hos Danmark.
1: Hit us up.
5: Daddy Danmark.
3: Ja, Daddy Danmark.
1: Daddy Danmark. Nå hører vi på. Vi har bare hverandre.

0: Spis Nico.
1: Sikkert cola.
2: Kameloso. I didn't know what the fuck sikkert cola was.
3: Kameloso. Oh, kameloso.
4: I didn't know what kameloso was.
5: Vi forstår hinanden ikke.
6: Yep. Det jo, selv om vi tre naboland som deler et ganske likt språk, så det veldig ulikt. Det er mange ord som rare
7: ja.
6: For oss nordmenn,
7: I
6: hvert fall da. Og det det vi tar utgangspunkt i nå, i dag, for jeg har planlagt 6 danske ord og 6 svenska ord.
7: Ja.
6: Okay. Og så skal vi sammen, selv om jeg vet, så skal vi gjette hva det disse ordene betyr. Og tenker vi starter først
7: ja.
6: Med et ord fra søta bror. Ikke det svaret?
8: Lille søte bror.
7: Ikke det de kaller oss?
6: Kanskje det.
8: Nei, ikke svenskene. Nei, vi søte bror?
7: Jeg vet ikke.
9: Jeg føler mer bra ut om jeg ikke hverandre, kanskje.
6: Et ord fra dumme svenskene, da.
8: Ja.
6: Vi starter på, og jeg skal prøve med uttale, for der blir det bedre content.
7: Ja.
6: For det vi går for.
8: Ikke ta bergens på dansk, da.
6: Nei. Pulka.
7: Pulka?
6: Ja, det svenskt ord.
8: Oi.
6: Pulka.
8: Pulka.
9: Ikke pula, kanskje?
7: Nei.
6: Jeg kunne ikke funnet på å ta på.
9: Pulk, men vet du hva en pulk er?
7: Ja, men jeg tror ikke det det samme.
6: Veldig bra, da, tror jeg, Kim.
9: Ja.
8: Dulte borti noen, ville jeg tenkt.
9: Noen som trekker nå.
6: Ja, fortsett.
7: En pulk?
9: Ja, for pulk jo sånn som man bag når man står på ski.
8: Du drar noen.
7: Oh, ja.
9: En pulka. For en.
6: Ja.
9: Jeg sier en kjærre eller noe sånt.
6: Nei, det vinter. Det vinter.
9: Ski?
6: Det vinter.
7: Det truga, ting. Liksom?
8: Er det akebrett?
6: Ja!
9: Oh!
6: Pulka, akebrett.
8: Ja.
6: Veldig bra.
7: Akebrett.
6: Vi tar et til svenskt ord, som det her får vi til. Semester.
8: Halvår.
7: En årstid.
6: Ja.
7: Et semester.
8: Oi.
9: Hæ?
7: Er det ikke et halvår?
9: Nå. Et studiehalvår.
8: Men det noe med sesong?
6: Ja, ikke nødvendigvis.
8: Oi.
6: Man kan vel si sånn, jeg skal på semester.
9: Og på fest?
7: Åja, det den der avslutningen der. Nei.
9: Er det fest? Er det noe sånt?
8: Jeg skal.
6: Nei.
8: Ferie?
6: Ja.
8: Oi.
7: Ja.
6: Herregud.
8: Da jeg to av
6: to. Ferie.
8: Hvis dere andre gidder å steppe opp litt, så slipper jeg å prate hele dagen.
6: Ok, nå hopper vi over på et danskt ord.
7: Ja.
6: Sotsko.
8: En gang til.
9: Det må du si.
6: Sotsko.
7: Som i sotsko?
6: Jeg kan si det også på norsk. Ja. Sotsko.
7: Sotsko.
8: Skopus?
6: Nei.
7: Suttsko.
9: Suttsko. Det er som en sko. Er det sånn sure føtter sånn som man har på i smågården?
8: Det en støvel.
6: Nei, vi riktig verden.
8: Vi riktig
9: verden. En fin sko, pen sko.
7: En støvlett?
6: Ikke så pent.
7: Oi. En støvlett?
8: Sneakers?
6: Nei.
9: En hva er det hette sånn tur?
7: Loafers?
9: Støvel? Nei, det har jeg sagt støvel.
6: Malin kanskje inn på det, men ikke så formelt.
9: Clogs.
6: Og så formelt.
9: Clogs.
6: Hva det på en måte?
7: Klogger?
9: Tre sko.
7: Inne sko?
6: Som også kalles.
9: Sandaler. Tøfler.
6: Ja.
7: Tøfler.
6: Oh. Tøfler.
7: Wow! Hey! Jeg følte at den egentlig var min. Nei.
6: Den min. Du må ikke viske sånn.
7: Ok.
9: Tøfler.
7: Ja.
6: Ok, skalspenn.
7: Unnskyld?
8: Det søppelkasse.
7: Jeg tror du har noe i halsen.
6: Ja.
8: det søppelkasse?
6: Det søppelkasse.
7: Hva sa skrælspenn?
9: Du jobb, sier du sånn?
7: Skrælspenn.
6: Skraldespann.
7: Okay.
8: Det var mitt kallenavn på jobb, så jeg
7: Det er ikke et kompliment.
6: Ok.
8: Etterhvert.
6: Så kjører vi opp på noe svenskt her.
7: Ja.
6: Puss.
7: Det er kyss.
8: Ja.
6: Ding, ding.
7: Puss, puss. Ding,
8: ding. Puss, puss.
6: Kyss. Ok.
8: Så hvis du får en puss på...
7: Så får du puss, puss, så får du nøtt. Kjære Trond Viggo, eller?
6: Kjære. Ok.
8: Ja.
6: Kissa.
7: Tisse?
6: Ja!
8: Wow. Ok.
9: Kyss
8: og tisse.
9: Oh my god. Nå fikk jeg sånn en mind...
8: Blow.
9: Men dette her... kan jeg si en?
6: Ja, du kan ta en digresjon.
9: Olla.
6: På skateboard?
9: Nei.
8: Olla.
9: Svensk.
7: Olla.
9: Olla.
6: Er det bæsje?
9: Og olla på noe.
8: Jokke.
7: Sutte.
9: Du ganske nærme.
7: Jokke. Klemme. Åle. Dunke.
9: Det er...
8: Bange.
9: Det er å...
7: Pøke.
9: Det er et eller annet med...
7: Altså, du vet ikke det engang.
9: Med, nei.
8: Hva er tåren?
9: Jeg er ganske sikker på at det er å ta og liksom gni tissen sin på noe. Tissefanten sin på noe.
7: Er det et eget verb?
9: Og olle, liksom. Og gni tissen på noe.
8: Gnikke.
9: Ja,
6: og de har et verb for det. Ekle svensker.
7: Ja.
0: Fy faen meg.
8: Okay. Takk for den.
9: Ja, bare hyggelig.
6: Bra digresjon fra Lars Joachim.
7: Jeg har det.
6: Vi beger oss videre. Neste svenske ord. Smørgås.
8: Oi.
9: Smørgås, det har jeg hørt før.
7: Ja, jeg også har hørt det før. Smørgås.
6: Men du, vi er i riktig landskap.
7: Hva sa du?
8: I riktig landskap. Jeg sa eggerøre.
9: Rømme.
6: Nei.
9: Fløte.
7: Saus?
6: Nei.
7: Smørbrød?
9: Smørbrød? Smør?
6: Ja!
7: Det er smørbrød?
6: Ja, hva er det du sa? Jeg hørte du sa det.
7: Jeg sa det før!
9: Smørbrød eller smørbrød?
6: Ja, jeg hørte det. Bra, det er smørbrød.
7: Nei, nå har jeg tre. Jeg har tre.
6: Nå kjører vi et dansk ord. Et dansk ord. Det er frokost.
8: Lunch.
7: Det er lunch.
6: Ja, bra.
9: Så sykt
6: det er. Den er litt sånn tricky.
7: Ja, den er vanskelig.
6: De lurer deg.
8: Kan jeg ta en digresjon? Bare yay or nay til det norske språket, fordi morgenmat er jo frokost der. Stemmer dere yay or nay til å bytte inn morgenmat for frokost her i Norge?
6: Ja, hvorfor ikke?
8: Jeg stemmer yay.
7: Jeg stemmer litt nei, egentlig. Frokost kommer fra tysk.
6: Det er jo så elegant. Morgenmat.
8: Det er jo så hyggelig.
7: Ja, frokost kommer fra tysk. Det betyr det samme.
6: Kan ikke bare ha det
8: dansk. Vet du hva tyskerne gjorde?
9: Wow.
6: Ok, neste. Lommeregner.
7: Kalkulator.
6: Ja!
8: Wow.
9: De sier det i Bergen fortsatt, tror jeg.
7: Nei.
9: Jeg tror de sier det i Bergen.
7: Vi kommer siste da, Mathias.
9: Ja, siste. Ja, men vi kommer ikke videre her.
6: Et dansk film. Hindbær.
7: Er det bringebær, ikke det? Jordbær. Bringebær.
6: Nei, hva velger du?
7: Bringebær.
6: Ja,
8: det er riktig.
6: Bra!
7: Jeg vant. Ja. Jeg har det flest.
6: Ja.
9: Du har studert språk, da.
7: Ja, det har jeg.
6: Du er ferdig. Språkvant type.
9: Skal vi høre litt svensk musika?
7: Ja.
9: Sier de det? Musika? På svensk.
7: Ja.
9: Nei, i hvert fall, vi skal høre Dina Ögon med dårlig TV.
7: Woop!

0: Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja, det er min uke å bruke ukepenger.
0: Ja.
1: Og hvis ikke dere husker fra første gangen vi hadde dette stikket, så har Mathias gitt hver av oss 50 kroner til hver vår uke. Mm. Denne uken var det min uke. Så jeg har hatt 50 kroner.
2: Du lever på 50 kroner i en hel uke.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har brukt 50 kroner som jeg kan kjøpe meg noe jeg har lyst på. Så jeg har kjøpt noe som jeg tenker at Mathias kommer til å sette veldig pris på da. Okay. Så jeg kan lukke øynene.
0: Ja.
1: Jeg har også kvitteringen som dere skal tro på hvor mye jeg har betalt for han. Så jeg bare, hvis du stikker ut hånden din nå, mens du har lukket øynene. Ja. Vær så god, Mathias.
2: Hva faen er det? For deg som ikke har egnet alt det på seg,
1: hva er det? Den er ikke brukt, så du kan ta på den, Mathias.
0: Hva var det? Jeg har kjøpt meg en brukt truse.
1: Jeg har kjøpt meg en truse. Du kan få bruke den også.
0: Men den var kjempefin.
1: Sant, den er fin.
0: Får vi en try-on? Jeg bor her resten, på en måte. Jeg har bare en bitteliten tråd her.
1: Jeg har kjøpt den minste trusen. Jeg fant. På
0: Kubus.
1: Wow. Fordi, og grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette her, det er to ting.
2: Mathias ligger veldig små.
1: Det er

0: Jeg synes den var kjempefin.
1: Sant?
0: Altså, hvis ikke du går, men går...
1: går du, man. Ja, men hva, er det godkjent?
2: Ja, ja, det er bra.
0: Det var veldig overbevist, Mathias. Du, vil du gi en ternekast?
1: Ja, hva? Går du Christian ternekast? Eller, da, jo, nei, gjorde vi det?
3: Nei, men vi må kanskje vente til alle er ferdige.
1: Okay. Ja, du kan, du kan rangere oss til slutt.
2: Men det er godt, godt brukt. Jeg kan like en salgshund. Det er bra. Bra, bra jakt, da. Nice.
1: Jeg har trengt litt under tøy, da, for å si det sånn.
3: Nei, ja.
0: Og da valgte du den.
1: Ja, så valgte jeg den.
2: Jeg skjønner jo hvor det var halvpris, det er jo bare en halvpris. Det er ikke mye stoff der.
1: Nei, altså sånn, faktisk, dette her må jo gi deg hemorrider eller noe sånt.
0: Bara av havnen på. Oh, ja, ja.
1: Hvor skal dette på en måte?
0: Det, den kommer til å revne den.
2: Det vet vi ikke. Vi vet veldig godt hvor den tynne tråden der skal man ha.
1: Ok, nå kommer dette. Nå skal vi få på litt mussa igjen.
3: Ja, men nei, før mussa, det er jo min tur nå.
2: Ja, neste uke, Lars Joakim, så er det din tur til å få ukepenger.
1: Du kan få deg en helt, en sånn her.
3: Åh, oh, ja. Jeg må komme meg til Trondheim Torg
1: og utnytte
3: salgene.
2: Så, jeg er spent på hva Lars Joakim bruker sine økonomiske midler på.
3: Det er jeg også. Jeg kan være at jeg bruker det på denne gruppen her. Smøgment. V-Formation. La oss høre litt på deg.

0: Så jeg skal prøve å drikke få. Jeg drikker øl i dag, men få, forhåpentligvis.
1: Og så blir det drittings i morgen?
0: Nei, og så ikke drikke i morgen. Det er planen min.
2: Du skal være hjemme?
0: Jeg tror at jeg skal være
2: hjemme. Du skal hjemme. Ha en date med deg selv?
0: Jeg skal ha en date med meg selv. Så det gleder jeg meg veldig til. Kanskje jobbe med noen skole.
1: Oh,
2: what?
0: Wow. Ja.
2: Baller deg!
0: Jeg har mistet det. Jeg har så jævlig mistet det.
2: Damn. Kom med deg, Christian, da. Har du noen planer?
1: Jeg har litt planer. Nå fikk jeg nettopp en melding av min kompis som kanselerte teaterforestilling på meg. At det er en som har kanselert på han igjen.
2: Oh.
1: Så jeg har fått en invitasjon, så jeg skal nok på teater i kveld likevel.
0: Hva skal du se?
1: Nå husker jeg ikke helt rekkefølgen. Homofob, homofil. Kan du se med? Homofil,
3: ja,
1: homofob.
3: På Trøndelag Teater.
0: Ja.
3: Stilig.
1: Så den skal jeg sjekke ut. Og så i morgen skal jeg på stand-up her på Samf. På Humring, som det heter.
0: Mm.
1: Det kan jeg anbefale. Jeg var der sist gang, og det var veldig morsomt. Jeg blant at...
0: Humret du?
1: Jeg humret, og blant at det var å være en B-gutt. Og så sa jeg, nei, jeg går på NTNU. Så sa han, ja, hva studerer du da? Digital forretningsutvikling. Da ble det.
2: Da lo alle veldig høyt.
0: Ja.
2: Alle lo og klappet.
1: Mm. Alle lo og klappet.
3: Og pekte. Klappet deg ut.
1: Jeg måtte dra
0: hjem. Klappet deg.
1: Og så skal jeg rett og slett ta Sporty Sunday.
2: Oi.
0: Hvorfor skal du ha fotballtrening?
1: Fotballtrening og på paddelturnering.
2: Du paddler mye, Kristian.
0: Ja, men da må du bli full på lørdag, da, for du spiller best paddel når du er bak is.
1: Jeg gjør det, så jeg har store ambisjoner om det på humring.
2: Nice. Mathias da?
3: Nice. Jeg er alene hjemme i 3 uker nå, for min livspartner og samboer har dratt på en ridecation til Aarhus. Så kos deg i Aarhus, du er fremme nå, Eivor. Så jeg skal bare chille. Jeg har fått nys om at det er et lite loppemarked på Møllenberg.
0: Ja, det har jeg også lyst til å dra på.
3: Så det tror jeg skal sjekke ut. Det pleier å være ganske hyggelig. Og så skal jeg i bastu på havet på søndag. Og det er så godt. Så jeg gleder meg til et basturitual der.
0: Mm.
3: Med Pedro. Han er veldig flink.
2: Ja, det er fortsatt.
0: Hvor mye koster det med bastu på havet?
3: Det, jeg tror ikke det er så dyrt, altså.
0: For oss med
3: 100
2: eller noe.
3: Ja, noe sånt, for en student.
0: Hvis jeg får 3 uker med ukepenger av deg, så kunne jeg dratt på havet.
1: Spart opp.
2: Spar opp for å dra på havet med Mathias.
0: Denne uken har jeg spart ukepenger.
2: Ja, jeg har masse planer. Jeg skal smekke rett på Ramana etter vi har vært ferdig i studio. Fordi jeg er på gjestelista.
0: Det er ganske kult.
2: Det er litt kult. Eller, ja. Forfetteren min er trommeslager for selveste Ramon.
1: Wow.
2: Så jeg blir veldig gøy. Jeg har ikke hatt mulighet eller tid eller hodet til å bringe meg til å se han live enda. Så det var veldig, veldig hyggelig at jeg fikk en gratis billett til det nå. Så jeg gleder meg veldig til det. Og så det kan være det line opp til at jeg kan hoppe meg på en buss og komme meg til dine øyne. Og det har jeg egentlig veldig lyst til, for jeg liker dine øyne veldig godt. Vi får se om det går. Og så i morgen, silent dinner. Det er ikke en kulturell ting, men jeg hadde tenkt meg til humring. Men det er liksom farlig å være på humring når man er
0: smadret.
1: Da får du kjørt her.
2: Men det har jeg faktisk vært en gang før, og da lo jeg masse høyt, og så var alle vennene mine og sånn, du må være stille.
0: Ja, du ble jo høyt i utgangspunktet, så står
2: du
0: ikke sånn.
2: Du var sånn, du må være stille nå, så var jeg sånn, vi skal jo le, liksom. Det, ja. Men i hvert fall, det gjenstår bare en ting å si her i studio, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det.
2: Hva er det for noe?
4: God helg!

0: alle sammen. Jeg oraklet fra Uhu, og du hører på Radio Revolt.
1: Jo, velkommen tilbake. Nå har vi fått lære litt om øyer i alle former og fasonger.
2: Er hovedsakelig runde.
1: Ja, hovedsakelig runde. Men det holder jo ikke å bare lære om ting og høre om det. Man må også oppleve. Så derfor har jeg laget en interaktiv øyekviss til dere. Spesielt...
2: Her,
1: spesielt rettet mot Øyvind, kanskje.
2: Ja, takk.
1: Det ligger jo i navnet. Så dette her... ja, jeg skal egentlig bare sette i gang, jeg. Så bare kjøre contentum her, skal vi se. Ja,
2: spennende.
3: Oi, regn.
1: Skru ned litt. Regn er det ikke, det er bølger.
4: Det er bølger, Øyvind.
2: Åja.
4: Dette burde du... Ikke du fra en øy? Har aldri hatt en bølge før.
2: Jo.
4: Kødde du, eller?
2: Kødde du?
1: Ja.
2: Har du bølgen hver morgen når jeg våkner?
4: Kanskje jeg skal ta resten av stikket på denne dialekten?
2: Nei, asj, det kan vi gjøre.
4: Det kan vi gjøre.
2: Alle sammen.
4: Vi gjør det sammen.
1: Dere går langs kaja. Vinden tar tak i håret til Øyvind og stryker han over kinnet. Han gløder. I bakgrunnen hører dere en fugl. Hva slags fugl hører dere?
2: Tror det er en måse.
4: Jeg tror det er en måse.
2: Jeg tror det er en måse.
4: Det er de feite måsene i Nord-Norge.
2: Det var måsen.
1: Det er feil. Det er en måke.
2: Nei, det er kjeft du da.
5: Det, jeg vet ikke om du vet det, Sigurd, men det heter måse i Nord-Norge.
2: Det er måse.
1: Ok, men vi går videre. Dere går langs kaja. Lukten av fisk smyger seg opp fra markedet og inn i neseborene på Øyvind. Lukten av hjem.
2: Lukten av peng, sa
1: du. Lukten av peng. En nostalgisk følelse tar overhånden, og Øyvind tenker tilbake til barndommen. Hvor kommer det meste av pengene i Tromsø fra?
2: Akkurat nå, ingen...
4: Turismen.
2: Nei, ingen steder, fordi vi er på Robek-lista, og vi har ingen penger.
5: Jeg tror det er fisken.
1: Ok, det er delvis riktig, fordi det er sjømatnæringa, maritim næring og havbruk. Øyvind trasker videre. Han går forbi en kafé. Der serverer de kun svart filterkaffe, filtrert gjennom gårdagens kaffefilter. Sammen med tørt grovt rundstykke, servert med smør og en svett karatt med gul ost. Hva heter moren til Øyvind? Fullt navn. Vi leter etter fullt navn.
2: Skal jeg bli det?
4: Ingunn.
5: Du sa det ikke, da fikk vi feil.
1: Det er feil, det er Marit Nyhus.
5: Marit, ja.
1: Øyvind trasker videre. Han går forbi Aurora Kino, den vakreste kinoen i hele Tromsø by. Der hadde han sin første date med det som nå er ekskjæresten til Øyvind. Han tenker tilbake. Det gode liv. Hvor jobber moren til Øyvind?
2: Universitet i sykehuset i Nord-Norge.
5: Ja. Nei, han gjør ikke det. Han jobber på Hamar sykehus.
4: Hun jobber på Jekta.
1: Det riktige svaret er Universitetssykehuset i Tromsø som intensiv sykepleier.
5: Så fantastisk. Jeg visste ikke at hun var god sånn der. Jeg har jo mye tanke for andre. Bryr hun seg om andre?
2: Ja, hun er veldig omtenksom.
5: Men hvorfor ble hun ikke lærer da?
2: Fordi hun er ikke smart nok.
5: Ja, men hun var smart nok til å jobbe på universitetssykehuset. Ja.
4: I Tromsø.
5: I Tromsø.
1: Øyvind, trasker hjemover nå. Det er mitt stikk. Barndomshjemmet, der alt er kjært. Men han husker ikke adressen! Å nei! Kan dere hjelpe han? Hva er adressen til barndomshjemmet til Øyvind Nyhus Kristoffersen?
4: Det er på Tromsø, ja.
5: Ja, det er Tromsø. Fiskegata 15.
2: Men jeg husker ikke, så...
4: Kjerkegata 32.
1: Det er helt riktig, Bine!
4: Hei!
1: Ja, hvordan synes dere det gikk?
5: Jeg synes det var veldig spennende
2: å få et lite
5: innblikk i Øyvind sitt, sin oppvekst som en øyer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er som å gå rundt i Tromsø og høre måsen og kjenne havet. Og...
5: Ja, det heter måker.
2: Det heter måse.
4: Jeg har jo aldri vært i Nord-Norge før nå. Nå var jeg det.
1: Ja, nå var du det.
4: Ja.
1: Men Øyvind, fikk du liksom en sånn fornemmelse av at du var tilbake?
2: Det var godt å høre liksom, havbris og vind. Og...
1: Jeg synes jo du gjorde det overraskende dårlig. Du svarte jo bare riktig på ett av spørsmålene.
2: Jeg ville jo liksom ikke dokse hele familien min heller da.
1: Nei, det er jo ikke dokse, det er jo quiz. Jeg har jo laget quiz. Jeg kan ikke nekte å svare på quiz. Men jeg har brukt kjempelang tid på å lage.
2: Altså,
1: jeg har skrevet helt sånn manus. Se her. Jeg har laget manus, og jeg har lagt inn contentum, og så nekter han. Hva er det for noe?
2: Nei, jeg beklager. Det var en dårlig gjest.
1: Ja.
4: Hvis du tar en Bergens-quiz, så kan jeg dokse hele min familie.
1: Men da kan jeg gi deg en mulighet til å svare riktig på et av spørsmålene du ikke vil svare på. Og da spør jeg igjen. Øyvind trasker gjennom hjemover nå, barndomshjemmet, hjemme. Der alt er kjært, men han husker ikke adressen. Kan dere hjelpe han? Kan
2: Nei, men husker han jo ikke, det er problemet.
1: Det er feil. Vi går videre til låt. Dette her er en kjent låt.
4: Det var en mås i studio.
1: Det var en mås i studio. Hvor er faen hvor måsen? Den er ikke her.
5: Jeg har tatt den bort. Han har lagt seg.
1: Men her
4: kommer... Er det Carglass?
1: Det er Carglass. Beklager, jeg bare snubler litt. Carglass av HC Subaru kommer nå. Vi er snart ferdig.

0: Hei, jeg Erna Solberg.
1: Mitt navn Vegard Harm.
2: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
3: Hei, jeg heter Amanda Delara.
4: Hei, jeg Silja Sol.
5: Det ingen andre enn Admiral P.
6: Vi Lemaitre.
7: Og vi nesten helg.
8: Det fredag, klokken fire.
9: Det fredag, det nesten helg.
10: Nå det faktisk
11: Nå
10: nesten
11: det
10: helg.
11: Nå det nesten helg.
10: Endelig.
12: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
13: Nesten helg.
14: Yes, du er på nesten helg, endelig, etter litt grann tekniske problemer. Men det går helt fint, fordi vi her, og vi har det hyggelig. Og vi har en sittesending, så det jævlig koselig i studio.
15: Det vel passer med tematikken for sendingen vi skal ha i dag. Koselig.
14: Koselig, for den nemlig... Eller vi skal ha en høstsending.
15: Mm-hmm.
14: Så vi skal gi dere masse gode høsttips, både fra folket og fra ekspertene. Og vi skal snakke om hva vi synes om høsten. Og selvfølgelig så skal vi også få vite hva Lars Joakim har kjøpt med ukepengene.
15: Ukepenger!
14: Ja. Det deres vanlige helgehjelper i studio. Meg, Christian, Lars Joakim og Mathias.
15: Det blir bra.
14: Jopp. Siden vi har litt dårligere tid enn planlagt, så går vi bare rett på en låt, og da skal dere få høre Tåre bak øret av Vilskudd på Radio Revolt.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Det er bare fri fra jobben. Nesten helg er det, snart også. Så vi nærmer oss ferdig. Hva skal dere til helgen?
3: Jeg får besøk av en venn hjemmefra i morgen. For vi skal på Tøyen Holding-konsert her på Studentersamfunnet i Storsalen. Oh, yeah. Det blir kjempekult. Men han har sagt at han kommer grytidlig lørdag, skrev han.
2: Okay.
3: Og så har jeg liksom ikke spurt sånn spesifikt klokkeslett. Så jeg tenker det er gøy å finne ut av da, i morgen om det er liksom, at han klokka 10 er sånn, hallo, kan du åpne? Eller om han mener liksom at han drar klokka 10 fra Oslo.
2: Mm. Ja.
3: Det blir spennende å se. Herregud, nå fikk jeg helt dripp her. Jeg skal også få lagt opp en dressbukse. Jeg skal i et bryllup om noen uker. Så det, okay. Jeg skal på skredderjakt i Trondheim by.
4: Oh.
2: Shit.
3: Ja.
4: Kult.
3: Mm.
5: Crazy.
2: Ja,
5: meg eller deg?
2: Tar du?
5: Jeg tar det. Jeg skal ikke så mye kulturelt. Men jeg skal på to fors, jeg føler. Jeg skal

0: er Yo Saji.
1: Vi er Moren Din Records.
0: Og du hører på Feber.
2: Damn right.
3: Oi, oi. Det var svar fra Gud av Swag TV. Smooth greier. Som vi snakket om, eller vi snakket om det litt mens låta spilte i studio. At det er veldig nesten R&B. Det fungerer liksom med R&B.
2: Ja.
3: Det her.
4: Veldig nett på.
3: Helt motsatt av det Sip Nation må jeg drive med på sine låter nå. Hvor han er bare helt rasende. Så det er kult å se.
2: Ja. Nei, jeg synes den var jævla behagelig, ass. Den var en digg å høre på. Ja.
3: gi meg mer.
5: Men han, altså, det er jo en helt egen sound han har, uansett hva type beat han er på. Det er stilig. Veldig, ja, nei, jeg glemmer det, jeg føler vi kommer til å snakke veldig mye mer om han senere, og for det, jeg vet at det kommer mer, og jeg vet at vi kommer til å like det.
3: Yep.
5: Det går jeg på en måte bare ut fra. Men noen som har endelig kommet med et album, det er Simen Steinsklev. Ja, jeg har tatt med låta Om jeg hadde ord, sammen med Isak Albert, som for den trente lytter, skjønner jeg, Isaac Shorty fra Way Back in the Days. Så vi bare kan høre på den, og så prater vi litt om den etterpå. Dette er Om jeg hadde ord, og du får det på Feber.

0: takk alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi. Alle som vet at Kingsley Gwan ikke sliter med Bilsa. Big shout out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra-pa-pa-pa-pa.
1: Bra-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
2: Boom.
1: Det der var
2: en lille tur til Tyskland.
1: Yes, det var Fogelgesang av Ramsey. Kikk ut hele greia. Det er mye, mye fett å ta der.
3: Mm.
1: Det er det. Neste vi skal til, hva er det?
4: Du, vi skal til, snublet over der. Det er en legende i norsk sammenheng. Det er Charlotte Dos Santos. Og det er jo ikke hiphop, men vi må huske at det er jo R&B-program også.
1: Det er det.
4: Så jeg hørte på det her i dag. Det kom ut i dag. Og det er bare så utrolig smooth og fint. Og veldig jassete greier. Jeg tror vi bare skal høre på den. Dette er How Come av Charlotte Dos Santos. Du finner på

0: Revolt! Revolt!
1: Yeah. Yeah. Det var en usannsynlig kombo jeg hørte der. Nemlig Bruce Wolf og Twist.
2: Det er unkraps det, på sitt beste.
1: Det er så unk, og det er så vanvittig bra. Produsert av Raffi, in-house-produsenten i Bruiser Brigade. Mm. Og det er så crunchy beat og rå energi. Og jeg har kjørt Twist på en stund.
2: Nei, det er lenge siden, men, altså.
1: Han var nå på ballen og vel så det.
2: Det var helt syke bars der, sånn jeg må sette meg noen tolv. Ja.
1: Og det har ikke slått meg heller sånn at det er ganske åpenbart likt Twista ja. Sin stil. Og, for jeg forbinder den på en måte egentlig bare litt med den hyper-trap-rappen. Men og, det er litt sånn, det er noe humor, og det er litt inni der, men det er egentlig akkurat samme greiene som Bruce Wolf gjør. Ja. Og her hørte jeg det ganske tydelig hvor jeg må jo nesten ha et album fra de to.
2: Ja.
1: Eller i hvert fall mer twister på sånne beats. Det var superstilig. Nice. Mm.
3: Crunchy beat var overraskende beskrivet. Jeg satt og tenkte på den litt. Faen, det var det var. Crunchy jævla beat.
1: Jeg glad den traff.
3: Ja, den traff den, gjorde det.
1: Nei, helt... Og Bruce Wolf er... Og det sier jeg bare hver gang vi spiller det, men det er så morsomt. Og det er så, alt han sier er usannsynlig. Mm. Men så er det bra. Det er så... godt, det er så gjennom, det er håndverk.
2: Ja, altså det er ordentlig bars også. Ja. Sånn, du kan sette deg ned og kose deg med det. Det er ikke bare morsomt på første inntrykk, på en måte.
3: Er seriøst, useriøst, liksom. Ja.
1: Damn straight.
2: Hell yeah.
3: Videre skal vi vel?
2: Vi må videre i denne sendingen. Vi skal til Rocket Needs Space. Uten at jeg er så veldig kjent med hvem det er.
1: Han er nysignering.
2: Det er det han er.
1: Til Arsenal, holdt jeg på å si. For jeg så godt på det.
2: Til, det er derfor jeg ikke hadde fått det med meg.
1: Jeg så det i evne, og så tenkte jeg på Arsenal.
2: Ja.
1: Nei, til Tan Cressy da. Plattselskapet til Earl.
2: Ja. Og det er også... Vi skal jo dit. Vi skal til Earl, for det er en feature her. Fra selveste. Og det er selvfølgelig, som alt er fra Earl Sweatshirt om dagen, produsert av Surf Gang. Earl har skikkelig havnet i denne Surfgang, laidback trap greia, det er så jævlig bra. Det, vi skal få høre en låt her nå, og du hører allerede hva slags landskap vi skal inn i. Nysignering altså, det er dritfett, og det høres ut som han har godt potensial til å havne i dette Mike og Earl Sweatshirt debatt opp, liksom havne inn i der, hva man sier. Dette er Mr. Doubt av Rocket in Space, Surfgang og Earl Sweatshirt her på Feber.

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hör på Feber. Gäller väl 20.
1: Mr. Doubt, Rocket Need Space, Earl Sweatshirt, Surf Gang. Earl er i sin wholesome era. Snakker om sønnen sin og...
2: Ja, det er fint.
3: Veldig
2: fint.
3: Det er godt å høre.
2: Og så en til fyr på låta der. Ja. Så heter Cletus Strap.
1: Takk.
2: Som også er en av disse nye... For Tan Cressy da, tror jeg driver og blir... Så, men det høres ut som det er veldig den sounden her, det blir, som er interessant. Eller veldig rart for deg som har hørt på Earl lenge, at det her er tingen... Det er det han satser på for det.
1: Mm.
2: Det er kjempe... Han var jo jo et gjestvers på Cletus. Si. Nei, han... Han dukket opp på Cletus Straps i blate, på låta Mr. Nonchalant, eller hva han heter.
1: Ja, stemmer det.
2: Som er bare så fett cover, fordi det er de to som står og ser på en dinosaur, og bare bryter seg så mye. For det er
1: Mr. Nonchalant. Vet du hva, Mr. Doubt?
2: Ja, det er fan, den heter ikke Mr. Den heter bare Nonchalant.
1: Åja. Oh, tror du det var et gjennomgående tema, ja.
2: Ja, absolutt.
1: Collab-album med sånn label-album som bare heter Mr. et eller annet.
2: Ja, Mr. Hjelper vi flyr, alt det på seg.
1: Mr. Earl.
2: Right,
3: Mr. Nobody.
2: Vi skal over til Mr. El Padrone. Mm. Flashiest Clayton har jeg aldri i mitt liv hørt om.
1: Flashiest Clayton.
2: Back to back med Cletus Strap. Altså, det er mye bra navn akkurat nå. Men han har en låt med Conway the Machine, som er grunnen til at jeg tek med den her.
1: Yeah.
2: Og så er det så heftig beat. Jeg tror jeg bare skal høre den. Litt El Padrone. Du får det på Feber.

0: Mitt navn er Angelo Rera, a.k.a. Ungetron, a.k.a. Tungetron, a.k.a. Store Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor er du?
1: Hvor faen er du, og hva i all verden gjør du?
2: Angelo Rera var under vatten. Nei, det var... Jeg må innrømme, jeg husker ikke hva han heter. Han
3: spilte... Flashes Clayton.
2: Ja, med Conway the Machine, yes. El Padron, Knusharbit, og... Ja, Conway har vært mye på masse greier.
3: Ja, han var på noe tjekkisk forrige uke. Han litt overalt nå.
4: Det markedet vi ikke har tappet så veldig...
3: Tjekkisk rap, ja. Vi har spilt, en tjekkisk låt.
4: Har vi det?
3: Jeg tror det.
2: Ja, det var hva som tok i
3: trullet. Ja, en eller annen drumless, ja, random ass. Ja. Fett. Det det eneste vi har representert tjekket med her.
4: Det gøy. Ok, da har vi tappet.
3: Vi har i hvert fall vært innom.
4: Ja.
3: Conway kommer også til Norge, så jeg.
2: Ja, Conway?
3: Ja.
2: Når da?
3: Eller, ja. Ganske kort tid. Sånn om en måned.
2: Eller noe? Stilig.
3: Parkteater, tror jeg. Så fett. Om du har lyst på dobbeltkonsert den 19. oktober, så kan du dra både se Dizzy Rascal og Conway the Machine samme dag. Og så kan du se Stevie Wonder dagen etterpå. Så for dere som i Oslo, så er det mye som skjer. Det skjer litt ting her i Trondheim også, men vi kommer tilbake til det senere. Nå skal vi til Canada ex-UK. Det Jev som har vært på Europa-turné, og i den anledning spilt inn en låt sammen med en London-rapper som heter nå skal jeg prøve meg Icon. Hvor O-en da er byttet ut med en X, og det ga veldig mye mening når jeg sa Icon, så det tror det
5: jeg tror det
3: er det han heter. Jeg har ikke hørt om han før, men Jev har jeg hørt om før, spilte før, og låta ganske kul, så vi får det på. Dette Nobody, Mr. Nobody, av Icon og Jeff på Feber.

0: What's good? Det her Hillary, og du hører på Feber.
1: Yes, det var Nobody av Icon og Jeff. En Across the Pond collab der altså. Hvis det noen gang blir en duomaster om det igjen, kan du spille den på nytt. Jeg stemmer på deg.
2: Du, må, apropos Across the Pond og Jev, så må jo, det må nevnes.
1: Det må nevnes, om du hørte jingeren der, så fant jeg ut i sted, og det kan jeg nettopp helt feil, men jeg fant altså ut at Hillary synger på den ene låta Jev slapp for et år siden, og det har jeg bare ikke klart å få med meg. Jeg bare, i det jeg liksom skulle laste opp denne låta i sted, så får jeg opp denne låta, og så er det bare, det står Jev og Hillary. Så det dritfett at Jev har plukket opp Hillary på en låt. Helt utrolig. Men vi må videre.

0: Am I fried, bro? Yeah.
1: Am I fried, bro?
2: Dette er Ugge Loverboy
3: og Uggerik Pappa.
2: Og du hører på Feber.
4: Bra. Det gjør du. Det der var The World Is Ours av As AZ. AZ Chic. Og Tyler, The Creator. Og ja, det er en bra låt.
5: AZ Chic er et crazy artist nå, ass. Han ba om det. Voilà.
6: Jeg tror det var Joey Badass som dissa... Nå klarer jeg ikke å si det uten å tulle, men... Han, for det var en West Coast, East Coast greie plutselig.
4: Ja, ja.
6: Og så tror jeg han kalte AC Cheeky for Ass Cheek. Og det, ja, det er artig.
4: Men, det lever videre, åpenbart.
6: Faen meg bra. Det var stilig. Jeg antar ikke at han var i den posen der i det hele tatt. Så det var kult å høre.
4: Ja, altså det er... Jeg føler det er det. Han var jo først på Scuba Q-albumet før GNX. Jeg tror de tidlige gutta så litt potensiale i han. Jeg føler han har fått... fått vist det i sin på sin egen sånn West Coast måte da, på det albumet her, så anbefaler å sjekke hele greia ut. Veldig kule greier.
7: Veldig, veldig kule greier. Vi skal til den andre veldig, veldig kule greier. I dag slapp britiske sjokk-rapper Bavo en EP som jeg ikke husker helt hva heter, men den var veldig kul. Det er veldig mye forskjellige

0: det kan alle høre på, så er det feber. Hvem jeg? Ok, Simon Alejandro. Bergen represent. Ikke bytt kanal.
1: Nei, du skal ikke bytte kanal, for det fortsatt feber du hører på. Vi har masse mer musikk. Mye mer musikk. Vi skal spille. Dette var Shell Off av Bavo, Scorcher og JME, som man veldig sjeldent hører til om dagen, men han er så jævlig god. Så det er like hver gang det dukker opp noe der. Vi skal videre til vår kjære konduktør.
2: Vi har et problem.
1: Vi har et problem.
2: Nei, vi skal til en rapper. Jeg må innrømme, jeg tror jeg, eller det slo meg nå at jeg har hørt om henne før.
3: Men er det hun, er det en dame?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er hun.
3: White rapper.
2: Det er jo, det visste jeg heller egentlig ikke. Jeg kjenner ikke til, men jeg har hørt en, for jeg har gjort en låt før, disse to, Conducta og Win heter hun. Snublet over den i dag i hvert fall, og syntes den var heit. Den heter Hold My Purse. Og du får den her på feber. Don't mind me, I'm just looking for...

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
1: You do. Og det der var Win og Conduct Williams med Hold My Purse. Jeg vet veldig lite om henne. Visst nok.
2: En dame. Det hørtes veldig nedværende ut, jeg sa det i sted. Ja, men,
3: det var det ikke ment
2: som. Nei, det bare ikke så mange hvite kvinnelige rappere i gamet. Så hun, det sånn jeg husker henne, på en måte. Hun jævlig rå da, hun dritkul. Og, men det var dette... Ikke den første låta hun har med Conductor?
1: Litt det andre, for den forrige låta kom for sånn, hvis jeg husker riktig, så den et halvt år gammelt typ. Så det, altså, hun har nok jobbet masse med han. Med tanke på at det er to låter der. Og biten er stilig, hun rappet fryktelig bra. Så, det, ja, jeg skal sjekke ut det litt mer, faktisk.
4: Hell yeah. Det er veldig, veldig fett. Vi skal videre til noen som har holdt på en god stund og slapp album tidligere år, faktisk, tror jeg, eller var det i fjor? Husker ikke. I hvert fall nylig slapp album. Det er Tay Jordan som står for denne litt sånn amerikanske sounden egentlig i UK, men gjør det veldig fett. Veldig sånn vintage West Coast preget. Og jeg skal ikke hørt den nye låta, men slagde den med likevel. Så da er det jo ingen annen bedre måte å høre den enn på Feber for første gang. Du skal få Old School på Feberen akkurat nå. Det er Tay Jordan.

0: dette her er Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Det der er jeg, man.
3: Ja, oh faen det.
2: Ta telefonen da, bitch.
3: Ja, bare gjør det liksom, og kjøre. Nei, men jeg satt og tenkte på det her at denne sangen er jo på mange måter 2016. Ja, liksom, ja, ja. Sånn, når vi snakker om året, altså jeg føler at det er liksom der, der it's it, og altså hele, hele låta er veldig 2016.
2: Ja, det er helt, helt super nostalgisk for akkurat den perioden man begynte å elske rap.
3: Ja, det er det, altså. Jeg mener også, det kom jeg på også litt mens vi hørte at jeg tror også dette var et av de albumene jeg hørte hvor jeg første gang liksom bevisst satt og tenkte på produksjonen. At jeg var sånn, faen, det her er crazy jobba, liksom. Det er imponerende. Jeg synes det står sin tid, den shitten der, altså. Den blir jo aldri gammel.
2: Og apropos
4: the custom prepared for young men
2: produksjon, sånn. Så må vi skal alltid en shit, ass. Vi skal alltid en super duper classic til, og det er Hvilefred K, en av de också igen en av de absolut absolut stora han kom med albumet Honor
5: Lord
2: of Gamer the Lord might I think I'm going to start to pull up shots to the score right my boys in the

0: Nydelig.
1: Veldig nydelig.
2: Albert Åberg.
1: Hvilke hobbyer er det dere har nå?
0: Jeg har en hobby som noen kompiser av meg driver med, som jeg vurderer å starte med. Men jeg lurer på om hva dere synes om den hobbyen, og det er styrkeløft.
1: Oi! Ja. Jeg har fått masse videoer av sånne små jenter som driver med det.
0: Oi! Små jenter?
2: Små jenter.
1: Ja, men jeg har reagert litt på det, fordi de er ganske små, eller de er kanskje sånn 9 år da.
0: Oi! Ja. Jeg trodde du mente små på den måten, at de er små liksom.
1: Nei, de er 9 år gamle.
0: De er unge.
1: Og så løfter de sånn 40... kilo? Er det mye?
0: Det er mye. Ja. For en 9-årig jente.
2: For
0: en jente.
2: Mest sannsynligvis.
1: Men er det sånn skikkelig... Altså, kaster man ned i bakken?
2: Ja, for det er markløft.
1: Ja.
0: Men det er styrkeløft.
1: Ja, jeg mente styrkeløft.
2: Men det er markløft.
0: Ja, sånn er det.
2: Det er jo innenfor styrke.
0: Ja. Nei, men det er forskjell på styrkeløft og vektløfting, da. Vektløfting er...
2: Er det forskjell på det?
1: Jeg tror...
0: Vektløfting er olympisk. Styrkeløft er bare... mer som benk og squat, mens vektløfting er den hvor du tar den opp og over hodet, tror jeg.
1: Ja, for det er den jeg har sett de jentene gjøre.
0: Det er stekt!
1: Ja, og så står de sånn... sånn
0: ja. Men synes dere det er en akseptabel hobby?
1: Jeg synes det er litt spesielt.
0: Jeg synes
2: det ikke jeg. Jeg synes
1: som 9-åring er det kult.
2: Ja, men det er Even
1: som
2: vi snakker om.
1: Even er det litt rart.
2: Helt omvendt.
1: Nei, det er omvendt. Det er så lenge du ikke tjener penger på det, så er det en hobby.
0: Ja, men jeg vet at jeg hadde blitt så sterk at jeg hadde begynt å tjene penger på det.
1: Du hadde blitt livsstil.
0: Det er nesten sånn at Sitt hadde leid meg inn så at jeg kan stå der og bare vise folk veien, liksom.
2: Ja, for å få oppmerksomheten. Eller for å liksom få treningsleden.
0: Ja, for, ja, men ikke sant? Folk kommer til å se meg på Sitt og være sånn inspirational.
1: Oh, I'm so inspirational.
0: I'm so inspirational.
2: Jeg har fått en hobby nydelig nå. Som jeg synes det er veldig gøy.
1: Nei,
2: men det er å tegne bokstaver.
1: Nei, å tegne bokstaver.
0: Ja, jeg også. Jeg har også det som en hobby nå.
2: Også ta det, liksom, gjøre det til en font. Så du kan skrive i Word, liksom.
1: Ja. Oi, det er litt kult.
2: Ja. Hva skjedde med dømmingen din nå?
1: Nei, men jeg var sånn, skal du sitte og tegne bokstaver? Det ser ut som du bare skriver opp alfabetet.
2: Nei, men altså, sånn i stort da, at det er sånn med lineal og sånt.
1: Ja, og så, ja, for hvis man gjør det og så lager man et helt alfabet, så får du en hel font.
2: Ja.
1: Det er ganske kult.
2: Ja, det er ganske kult.
0: Ja.
1: Gjør du det nå?
2: Ja.
1: Ok.
0: Jeg tegner også bokstaver, det er gøy da. Ja, faen. Hva kult vi er, altså.
2: Faen bonding.
1: Nå bonda dere skikkelig.
0: Bonda vi skikkelig.
1: Følte meg nesten litt utenfor. Jeg strikker det. Det er typisk.
0: Men du har jo noe...
2: Kunne du være litt unik? Kunne du crochet eller noe?
1: Crochet, det er jo enda mindre unik.
0: Er crochet det samme som hekling?
1: Ja, jeg synes det er en
0: verden... Din jævla hekler!
1: Nei, ja, strikking. Jeg hadde jo enhjulssykkel før da. Da var jo det en litt...
0: Det er ganske kult.
2: Vet du hva? Faktisk, det overgår alt. Det er faktisk det kuleste jeg noen har hørt noen
0: gjøre.
2: Og det er faktisk at du... Hadde det, synes jeg er det kuleste.
1: Jeg har den fortsatt.
0: Ja, men den er punga.
2: Jeg synes du burde begynne.
1: Den er punga.
2: Da synes jeg du skal gå til sykkelreparatør Redo Felgen og få den fiksa.
1: Ja. Men jeg vet ikke om det kan... Det kan jo faktisk defineres som en hobby, men det varte ikke så lenge.
0: Ja. Nei, for jeg har jo en hobby som går innenfor den kombinasjonen der. Da. Jeg prøver å lære meg å jonglere.
1: Du prøver å lære deg å skrive bokstaver mens du kjører Redo sykkel?
0: Og jonglerer, ja.
1: Jonglering er kult.
0: Ja, ikke sant? Men ikke sant? Man starter på 3 baller.
2: Ja.
0: Så går man opp til 4 baller. Mm-hmm. Så plutselig er du på 4 kniver.
2: Ok.
1: Det var et stort opp.
0: Og så er du på 4 brennende kniver.
2: Ok.
1: Og så er du på bare...
0: Og så går du tilbake til 1 ball. Fordi det kommer til å skje en ulykke.
2: Når du mister en hånd.
0: Ja, når du mister en hånd så er du på 1 ball.
1: På
2: men du kan ikke ta 8 baller på 1 hånd, da. Det er ganske fett. Hvor det bare er sånn jævlig raskt.
0: Oi, det har jeg sett, men det klarer ikke jeg. Jeg er fortsatt på 3. Jeg klarer kanskje sånn 10 ganger.
1: Det er ganske bra.
2: Det er ganske bra, egentlig. Jeg har blitt imponert.
0: Ja.
1: Det skal jeg ønske meg til jul. Det har jeg snakket med deg om.
0: Ja, vi har snakket om det her, og jeg ønsket meg det til jul i fjor.
1: Ja,
0: og så fikk
1: det.
0: Jeg fikk jongleringsballer til jul.
1: Jeg skal ønske meg det til jul i år. Ja.
0: Vet dere hva? Jeg har begynt å skrive ønskelister allerede igjen. Jeg har ønsket meg sånne der hodekløer. Har dere sett noen?
2: Ja, sånn.
0: Det er ny hobbyen min. Ja, det skal bli ny hobbyen
1: min. Så ser ut som en visp.
2: Ja.
0: Ja,
2: de blir ødelagt med en gang, alltid.
0: Nei, jeg skal ikke misbruke den.
1: Kan du ikke bare ta den visp, og så knekke den opp? Det er kanskje litt, det blir ikke vondt.
2: Det blir ganske vondt.
0: Skaffer deg permanente arr i hodeskallen.
2: Nei, utenom det så har jeg liksom hobbyen, altså jeg har jo trent ganske mye, men så Jeg går alltid bak til å game da. Det er det som er problemet.
1: Game, ja.
0: Men det er jo en hobby da. Jeg også i fjor jul så ønsket meg også en gitar, og jeg synes egentlig det er en litt corny hobby å ha.
2: Det er veldig corny.
0: Jeg synes det er veldig corny,
2: You're
0: men jeg
2: my Wonderwall.
0: Nei, det jeg nekter å lære meg Wonderwall, men jeg synes det er veldig gøy å lære meg et instrument, fordi jeg har liksom kommet helt i den fasen hvor jeg har innsett at jeg elsker elektrisk gitar.
2: Okay.
0: Og det bare uansett hva, når noen spiller en elektrisk gitar og riktig tuna, det bare kommer inn i ørene mine. Så når jeg da så derfor har jeg lyst til å skaffe meg den evnen. Jeg vet at jeg aldri kommer til å bli flink nok, men jeg har lyst til å liksom få litt av det ut da. Men så tenkte jeg, nå jeg vurderte å bytte til blåseinstrument da.
1: Ja, for jeg tenkte, kan du ikke bytte instrument fra gitar? Gitar er så...
0: Det er så corny. Ja, men det er veldig corny, og det er det jeg ikke liker.
2: Jeg hadde en kar i kollektivet mitt for 3 år siden, som var bestemt på at han skulle lære seg blokkfløyte. Det var hans greie.
1: Oi!
0: Det er jævlig fett da!
2: Han kommer jo aldri jævla.
1: Nei, trekspill, Even!
0: Trekspill er jævlig! Ja, men jeg skulle... Jeg skulle kjøpe meg trekspill, men så er det så forbannet dyrt!
1: Trekspill er dødskult. Skult beste hva jeg drev med det, og jeg blir...
0: Kan jeg få trekspill hans?
1: Han er død.
0: Ja, men det er det
2: akkurat derfor han spurte.
0: Det er akkurat derfor jeg spurte.
1: Jeg vet ikke hvor trekspillet han. Hvor er det? Det skal jeg spørre mamma om.
0: Få tak i det, gi det til meg, fordi jeg har så lyst til å...
1: Nei, kan ikke gi fra meg to-radaren til bestfar. Er det det det heter?
2: Jeg vet ikke hva det heter.
0: Men det var mitt wishful... Det var wishful thinking. Jeg tenkte sånn, jeg skal skaffe meg et trekspill, og så sikkert det. Det kostet jo for meg 5 000, 10 000 kroner for et trekspill.
2: Det var ikke så dyrt, faktisk. Jeg tror det skulle være mye dyrere.
0: Ja, men hallo. Jeg tenkte trekspill skulle være sånn gatemusikant-type priser.
1: Ja, jeg også.
0: Men også vurderte jeg, jeg har også en bambus-saksofon, okay, som jeg har lyst til å spille litt. Men ja, blåsinstrument. Eller trekspill er min pri 1, da.
1: Ja, for det er dritkult. Jeg har en ukulele, hvis du vil låne den, en rosa ukulele.
0: Ja, men det er akkurat det samme som gitar, det er like corny.
2: Men kan
0: ja,
2: du skaffe deg en sånn melodika, hvor du blåser, og så er det sånn piano?
0: Ja, det er også jævlig fett. Ja. Jeg har jo spilt piano tidligere, så kanskje jeg har litt gamle skills.
1: Ja, de skillsa skulle jeg gjerne visst... Nei, sett!
2: Rewind back.
1: Vi skal høre på en låt. Her kommer Rewind av Feeble Little Horse.

0: Gutta, visste dere at ingen på Millennium er mellom oss?
1: Det er helt riktig.
2: Det er helt riktig.
1: Det er helt riktig. Men,
3: vi kan jo snakke litt om Millennium-hobbyer da.
1: Ja.
3: Millennium-hobbyer.
1: Ja, eller enda eldre.
3: Enda eldre.
1: Fordi, jeg tenker sånn, ok, hvilke hobbyer er blitt utdaterte?
0: Okay. Fordi jeg tenkte på en. Ja. Jeg leste i et Donald-blad.
3: Ok.
0: Og så sto det bakerst på Donald-bladet, så sto det... Donalds brevvenner. Og det var folk som hadde sendt inn til Egmont, altså forlaget til Donald Blader i Norge.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og var sånn, hei, her har dere adressen min. Legg ut dette her i Donald Blader, så kan jeg få sånn tilfeldige brevvenner. Mm. Så det var noen som fra Finland som hadde lyst på norske brevvenner, da, og noen fra Tromsø som hadde lyst på brevvenner rundt omkring.
3: Fordi brev, altså sånn brevvenn er jo en ganske kul gammel hobby, som jeg føler som, vi burde ta det inn igjen, ta det tilbake.
0: Ja, 100%. Fordi det er noe kult med det at det er... Noe liksom, det er noen du aldri har møtt før. Mm. Og mamma sa det, hun hadde en brevvenn i Australia i mange, mange år, og hun hadde aldri møtt den personen.
1: Det er dødskult.
3: Kanskje vi skal ta opp brevdating.
0: Brevdating,
1: ja, men å be folk, det har vi jo snakket om før, at du må bare legge et invitasjon til date i postkassa til noen.
3: Ja, det er ingen av oss som gjort det, da.
1: Nei.
3: Men en åpenbar en utdatert hobby føler jeg jo sånn, altså comic books er jo liksom kanskje litt på veien ut, etter faen jeg.
0: Ja.
3: Men basse i Trondheim.
0: Hva?
1: Ja.
3: Basse, har du ikke sett det at man kjærer opp et dekk, og så lager man noe til en ball, og så er det sånn to spretten liksom.
0: Vass?
3: Ja,
1: vass. Is that?
3: Det er en trøndersk ting.
1: Jeg
3: sånn
1: heller
3: gammel.
1: Visste ikke hva det var, men det er tydeligvis en sånn, litt sånn enspretten, nei, nullspretten da.
0: Og jeg har sett noen folk leke det utenfor, Ja, det er kult.
3: Og så føler jeg sånn, innenfor med sånn skikkelake, bom, bom, bom, sånn pinne som du slår som når du var russ. Det føler jeg også er litt sånn utdatert.
0: Honestly?
1: Oi, det var utdatert når jeg var russ.
3: Ja, det er kjempegøy, men det er jo sånn fra sånn 60-tallet.
1: Jeg trodde det var fra når du var russ.
3: Nei. Oh, ja, for jeg er så gammel.
0: Ja.
1: Hva med å kaste på stikka? Vet dere hva det er?
3: Nei.
1: Jeg tror det er sånn der man putter en pinne. Det er litt som å kaste hestesko, tror jeg.
0: Ja.
1: Så kast, jeg vet egentlig ikke helt det.
0: Men det jeg tenkte på, apropos kasting, bare kaste ball. Hva skjedde med det,
3: ja? Ja, hva skjedde med frisbee? Bumerang!
0: Frisbee! Bumerang. Det er gøy!
1: Ja, ikke frisbee-golf. Bare frisbee.
0: Bare frisbee. Bare stå et sted og kaste en frisbee. For faen.
1: Ja, og samle på klinkekuler, gjorde dere det?
0: Ja. Og sprettballer.
1: Ja.
0: Kan ikke noen skaffe meg en sprettball, vær så snill?
1: Ja, det tror jeg hadde tenkt.
3: Jeg kjøpte en stressball på Klasse Olsen her om dagen. Overraskende nyttig. Jeg er så fokusert, ja.
0: Funker det?
3: Ja, det funker skikkelig godt for meg. Jeg er sånn, i stedet for å plukke opp telefonen min hver gang jeg liksom tenker, så bare drar jeg et sprettball
1: i stedet. I sprettballen? Kanskje man må få tak i det?
3: Eller et stressball, mener jeg. Sorry. Mm.
1: Ja, for sprettball hadde vært litt ufokusert.
0: Jeg fikk en stressost, ja.
3: En stressost?
0: Ja.
3: Sånn Askladen-type shit?
0: Jeg vet ikke Askladen, men det var på Amsterdam flyplass, så fikk jeg en ost. Som var veldig myk og veldig squishy.
3: Ja, okay.
0: Stressost. Jeg kaller den stressosten min.
3: Strossen min.
1: Vi må høre en ny låt. Her kommer Gi meg ei lise av Andreas Rotevatn Fit T, står det bare.
3: Ja. Jeg tror det er Tua fra Valkyrie Nostars.
1: Ja.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare...
2: Ja, vi har satt på åpningen igjen.
3: For dere får bare ikke nok av oss. Vi skal ha smash or pass på hobbyer.
4: Ja, så er det sånn at du ser på en Hinge-profil, og så ser du, de har skrevet i profilen sin,
3: Jeg driver med,
4: eller min hobby er, okay. Jeg har en interesse for, typ, ikke sant?
0: Ja.
4: Så sier du, smasher du, eller passer du?
0: Ok.
3: På om jeg vil dra på date med denne personen eller
4: ja.
3: Ikke, da.
4: Ja, eller andre ting.
3: Ok, du får begynne, Jelen.
4: Skal vi ikke ta en hver?
3: Jo.
4: Ok, jeg starter wine tasting.
3: Jeg tenker, eller jeg er ikke det som hadde liksom sagt nei for meg, men jeg er litt sånn, dette er en type jeg kanskje ikke skal bli sammen med.
4: Ja, ja fordi det er liksom, det er pretentious.
3: Ja, det er litt performative.
4: Men performative er fordi du tror det er kult, men jeg synes pretentious er mer hvis du tror det er classy.
3: Ja, ja da er det pretentious.
4: Det er min mening om performative og pretentious.
3: Hva tenker du, Oskar?
0: Ja, jeg drikker jo ikke, så det på en måte... Det hadde liksom ikke funket så jævlig bra hvis de er veldig interessert i å dra på wine tasting hele tiden. Men hvis det stedet som hadde solgt wine hadde de også tilbudt juice.
3: Juice testing.
0: Da hadde jeg vært down.
4: Ja, ok.
3: Jeg tror egentlig at uansett hvilken hobby du har, så hvis du har liksom nok passion for det. Hva skjer i dag?
0: Mysing.
3: For å si det.
0: Jævlig god hobby.
3: Hvis du har nok passion for det, så er det egentlig litt kult, med mindre det er overgrep og alt sånt der, da.
4: Ja.
0: Okay. Ikke sant?
4: Din tur, Pia.
3: Min er bygge beredskapslager.
4: Det er en...
0: Sorry, det er faktisk pass.
4: Det er helt pass. Hvis det er hobbyen din, liksom.
0: Sorry, ass, men hvis det blir verdenskrig, så bare dør jeg.
4: Ja, men ikke sant? Det er sånn, hver gang jeg skal komme på besøk, så er det sånn, ja, da må jeg bare koke opp et lite beredskapslager for deg. Men liksom, så kommer de med, faen meg, 4 liter vann.
3: Ja, jeg er for så vidt enig. Jeg bare synes det var litt gøy å ta en.
4: Ja, jeg er helt enig. Ok. Ja, dette er ikke hobbyer vi støtter, da.
3: Nei.
4: I alle fall, for i hvert fall ikke min neste.
0: Okay. Jeg har, på første har jeg frimerker.
4: Ja, smash.
0: Smash?
4: Jeg synes det er så fett.
0: Sær?
3: Jeg også tenker kanskje smash.
4: Jeg synes det er så kult. Å ha nisjeinteresse for noe sånn. Og det er, ikke sant? Det er også en utdød hobby.
3: Ja, det er.
4: Så det at den er litt sånn gammeldags, gjør den kult. Ok, det å poste nudes på SnapMap. Sånn, du gjemmer de på SnapMap, vet du?
3: Oi!
4: Du,
0: er det noen som gjør det?
3: Veldig rart.
4: Har du aldri funnet nudes på SnapMap?
0: Nei, jeg går ikke rundt og leter på SnapMap.
4: Nei, men dere vet sånn heatmap hvor det ser sånn blått. Ja. Her har folk postet på SnapMap.
3: Ja.
4: Ikke sant? Det er noen folk som gjemmer de i sånn helt syke steder, og så poster de nudes. Det er som regel karer, da. Men ja, ikke sant? Og si de gjør det.
0: Det er ikke så fint.
4: Si de gjør det for liksom ut av den der thrillen. Sånn, oi, kommer noen til å se det? Jeg håper ingen ser det, liksom. Vet du?
3: Jeg støtter aldri blotting.
4: Ok, ja, fordi
0: blotting.
4: Det var min nummer 5 da, blotting. Var min,
3: nei,
4: okay. Okay. Ikke den. Okay.
3: Ok, det står på profilen. Jeg elsker å drive med harpunfiske.
0: Oi, vet du hva? Smash med en gang.
4: Jeg må si...
0: Er dette kjønnsneutralt, eller tenker du spesifikt for meg?
3: Nei, kjønnsneutralt.
0: Ok, 100% smash. 100%
4: smash. Jeg må si at jeg synes det er kult, men harpunfisking... Jeg får litt vondt for de fiskene. De blir helt blæst da.
3: Det er sånn, jeg vet egentlig ikke hva det er. Er det sånn,
4: du har en sånn våpen, ja. En sånn gigantisk rifle, og den bare skyter ut en hva sier man, en spear liksom.
0: Spear,
4: ja.
3: Ja, et spyd. Ja.
4: Av metall.
3: Ja, så det blir sånn yay nay da på den.
4: Ja, det er ofte tunfisk de jakter da.
3: Ok, Oskar.
0: Ja. Deres hobby er å AI-generere musikk.
4: Det er lame. Det er pass. Nei, ok, vent da.
0: Nei.
3: Jeg synes det er litt... Det er, jeg har liksom vært borte i litt AI-generert musikk som ikke er liksom meningen at... Det er gøy. Det er
4: ja, nei, jeg skulle akkurat trekke tilbake.
0: Nei, men dette her... Jeg mener spesifikt. Jeg sa ikke det, men jeg mener spesifikt. Folk som er seriøse mener at de er musikere.
4: Ok, nei. Jeg trodde du mente sånn for kødding. Sånn, de lager køddesanger om deg. Ja, liksom sånn... Even på reven... Liksom sånn der type
3: greier. Ja, det er gøy. Men
4: det er gøy. Skyr på myr. Nei, styr.
0: Ja, jeg synes det også er teit. Jeg synes det er veldig lame. Men,
4: okay, men poenget mitt var liksom faktisk veldig, musikker. Det er en veldig fin overgang til min da.
0: Ja.
4: Som er, ok, det står på Hinge-profilen. På min fritid så driver jeg og blir rapper.
3: driver og blir rapper, altså sånn, jobber med å bli rapper.
0: Ja, men da er det ikke hobby lenger.
4: Nei, men for nå, ja, men for nå er det en hobby, okay. Men de holder på, de prøver, ikke sant? Hobbyen deres er rapping. Det driver de med på fritiden. De stikker alltid inn i stu med gutta sine og er sånn, yo, check my flow.
3: Oi, jeg tror hvis han hadde tålt at jeg tok det utrolig useriøst, så hadde det vært en...
4: Ja, nei, men dette er en seriøs en. Ja, han bryr seg veldig med om rappingen sin.
3: Og han tåler ikke at jeg kødde med det. Nei, da er det en pass, ja.
0: Det eneste jeg ser for meg nå er liksom... det er Sarge jeg ser for meg i hodet mitt, som er liksom en person, altså en jente, som jeg kunne matche med på Hinge. Det er liksom, det er Sarge-typen. Ja. Og det er pass for meg. Jeg klarer ikke. Jeg liker Sarge som musiker, liksom, og musikken, men jeg tror ikke jeg kunne levd med dem.
3: Nei. Ja. Ok, min er, jeg driver med aktmaling.
0: Aktmaling?
4: Er du maleren eller modellen?
0: Nei, det vet vi ikke. Det er første å åpne. Ja. Det åpner.
4: Ok.
0: Ja, yeah. Hvorfor ikke?
4: Det at jeg er en åpen sjel er jo fint.
0: Åh, godt poeng. Kanskje det er nei da. Hvis jeg får åpen sjel.
4: Jeg synes det er en bra ting,
3: jeg. Ja, jeg har også tenkt at det var litt bra at man er litt åpen.
4: Så jeg ville sagt...
3: Det er veldig gøy å skrive. Det er å få åpen.
4: Jeg ville sagt smash. Det at jeg er åpen og komfortabel i sin egen kropp.
3: Ja, det er jo veldig
0: bra. Ja, det er helt enig.
4: Og hvis ikke, så er de flinke til å male. Ja. Så uansett hvilken av delene, så blir det ganske greit.
0: Kanskje jeg kunne lært noe av dem.
4: Jeg sier smash.
0: Kanskje jeg kan bli The Muse? At de maler meg?
4: Modellen, ja, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Ja. Ok, jeg har stand-up-komiker.
3: Åh, smash!
0: Sær, dårlig stand-up-komiker som ikke
3: tar en dritt av penger. Nei, du sa bare stand-up-komiker.
4: Ok, ja, hvis du sier på fritiden driver jeg stand-up-komiker.
0: Det er på hobbybasis.
3: Ja, for da tjener du ikke penger,
4: nei. Men, ikke sant? Nei, men tenk dette. Det betyr ikke at de er dårlige, da. Nei, det betyr ikke det. Det kan være at de bare er undiscovered. Så du må ta ut av bildet om de er morsomme eller ikke. Det spiller ingen rolle. Bare, det er hobbyen deres.
3: Det er hobbyen deres. Da er de funny typer. Smash.
4: Jeg ville sagt...
0: Jeg ville sagt pass, ass.
4: Jeg tror jeg også hadde sagt pass. Jeg har aldri hatt sansen for stand-up-komiker. Jeg synes ikke stand-up-komiker
0: er morsomme. Jeg synes det er ikke no offense. Jeg synes det er litt bitterlitt usjarmerende kvinner som er stand-up-komiker.
3: Nei, det er bare slemt.
0: Ja, men jeg sa...
3: Jeg skal bli stand-up-komiker en gang.
0: Ja, okay. Da...
4: Min siste er litt mer sånn amerikansk, men det er sneakerheads.
0: Sneakerheads?
3: Hva er det for noe?
4: Det er sånn folk som samler på sånne joggesko.
0: Ja.
4: Sånn Jordans og Nike.
3: Nei. Ja,
0: det er din siste?
4: Ja, fordi blotting var egentlig min siste. Men ja, sneakerheads, for meg er det den største passen på hele jordkloden.
3: Ja, det går ikke an.
4: Jeg takler ikke det.
3: Liksom, de har fortsatt skoesken og laget en vegg på rommet sitt.
4: Ja, ja, ja.
3: Det blir nei fra meg. Nei, Oscar!
0: Jeg var sånn før.
3: Åh.
0: Jeg er ikke nå lenger.
3: Nei, bra.
4: Det er jo greit å ha tre par joggesko, men å ha en sånn hel shelf...
0: Ja, ok, jeg har ikke en hel shelf, men når jeg flyttet til Trondheim, så tok jeg med meg alle Jordan-eskene mine, og skoene oppi.
4: Shit.
0: Fordi jeg har noen sko som ikke er brukt, som jeg ikke har lyst til å bruke, som jeg ikke får solgt, som jeg har lagt ut for 500 kroner, blir ikke solgt. Ubrukt,
4: liksom. Shit.
0: Så hvis noen vil kjøpe, sjekk ut Oscar Leoner på Thais. Der finner du sko. Blir ikke vittig fra meg.
3: Ok, min neste er, jeg elsker å drive med parkour.
4: Oi. Det er en smash.
0: Nei.
4: Hallo, du må være en gøyal sjel for å prøve parkour.
3: Ja, så jeg synes det er litt funny. Ja, prøv meg litt på parkour.
4: Ja.
0: Men det blir så satire med en gang.
4: Ja, ok, det er sant.
0: Fordi du tenker at det er lettvis når det er sånn, parkour! Men det er jo ikke det. Det er jo noen som er dønn seriøse, som løper og hopper opp på tak frem og tilbake. Jeg hadde blitt livredd for at de skal bare bombe og dø.
4: Ok, det er sant.
3: Vi hadde jo parkour-linje på folkehøyskolen.
0: Og det er...
3: Men den ble ikke noe an, for det var ingen som søkte. Så det var litt trist. Så det ble... Ja, nei, ja, den er litt vanskelig, synes jeg.
4: Ja.
0: Graffiti-artist.
3: Åh, nei.
4: Smash.
0: Jeg synes det er litt i samme målgruppe som parkour. Jeg føler at de er litt sånn samme. Det er sånn du løper parkour, og så finner du en vegg som ikke er noen av
3: dem. Ja. Det er sant.
0: Det kan jo være kunstnere, liksom.
3: Det er bare fordi dere minner om Subway Surfers.
0: Ja, absolutt. Absolutt. Men jeg tenker at liksom, hvis de lager bra kunst,
4: ja,
0: så er jeg veldig for det. Men hvis det er bare sånn, de bare tar en signatur, så er jeg sånn...
4: Ja, det er wack. Det er vandalisme. Sånn er en liten sånn sånn der. Men hvis du tar en ordentlig liksom, da synes jeg nesten, da kan jeg si at det kan sammenlignes med et maleri. Og det er min mening. Selv om det er på gata, spiller ingen rolle.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg hadde taklet liksom å gå av ved siden av en som hadde liksom man hørte liksom den kulen fra sprayboksen. Og så er det sånn, så lukter det sprit. Og så, ja.
0: Og så bare tenk deg, så ser de en blank vegg og sier sånn, Pia, vent nå, jeg må bare spraye
3: logoen min. Ja, nei, det blir et nei for meg.
4: Altså.
0: Hadde du den siste, Pia?
3: Ja, den siste. Det er, jeg elsker å drive med låsdirkning. Dirking.
0: Åja, lockpicking liksom.
3: Ja.
4: Det er fett. Det er fett. Smash. Smash. det er fett.
3: Jeg er enig. Vi avslutter på det.
4: Det var det sykeste.
3: Ja, her kommer en låt. Her kommer So Long av Tuva Halseband.

0: Apropos horer. Hva er en performativ hobby?
1: Nei! Hvorfor jeg synes den jingle er så forferdelig?
2: Jeg synes den er kjempemorsom. Jeg tror jeg er min favoritt.
0: Stil hobby.
1: Performativ
0: hobby.
1: Ja, men performative hobbyer.
2: Det er i hvert fall gitar. Det
1: gitar og Zimmermann er guden.
2: Zimmermann?
1: Zimmermann.
0: Artisten, vet du hva mer?
2: Hans Zimmermann, nei.
1: Hans Zimmer.
2: Hans Zimmer.
1: Han er ikke performativ.
2: Men er Zimmermann?
1: Zimmermann er han som synger den der For i valfange byen
2: det var. Å, er det han der en ny country-greie?
1: Nei, det er Tobias Sten.
2: Åja.
1: Men det er han, det er han som ligner litt.
0: Ligner litt.
2: Jeg vet ikke, men i hvert fall gitar, den er der oppe.
1: Gitar er der oppe.
0: Ukulele?
2: Ja!
0: Ja!
2: Nei, mener du? Jeg synes ikke den er like ille som gitar.
0: Nei, jeg synes ukulele er mye verre.
2: Jeg synes, ok, her er min...
0: Det er ordentlig tulleinstrument.
1: Hæ? Det er jo akkurat samme med gitar, bare litt
0: I
1: mindre.
0: I Norge er det ordentlig tulleinstrument.
2: Det er bare goofy, det er bare goofy, ja, og det er akkurat. Gøy. Og en goofy hobby er ikke performativ. En hobby som er performativ, i min mening, er noe som liksom er et sted, eller det er en trend et sted, og så slenger du deg på, for du ser at alle andre folk som du synes er kule gjør det.
0: Ok, jeg vet.
2: Okay. Jeg synes personlig, bullring.
0: Jeg er helt enig.
2: Men det er mange folk som driver med det nå, ikke sant? Og det er en ting hvis du har drevet med det lenge, men det, altså, det er en Trondheim-greie, og det er litt sånn, å, kule folk, de klatrer og buldrer og sånt. Jeg må innrømme at jeg synes buldring er litt performativ hobby, altså.
1: Det er det. Da er også landeveissyklingene begynt å bli det.
2: Er det den nye klatringen?
1: Ja, det er det.
2: Hæ?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fordi at alle som begynte, ok, først begynte alle å løpe. Så fikk alle skader, så de måtte begynne å sykle. Og snart så kommer de til å dø av det også, så da begynner de å sikkert svømme.
0: Så blir de sikkert på sånn ski på asfalt.
1: Og da er det, ikke sant, hva heter det? Hva heter det når det er en kombinasjon av de tre?
2: Triathlon.
1: Ja, ikke sant, alle driver jo med det også nå.
2: Ja, oi, faen, det er jo han ene jeg bor med, Sebastian, han gjør jo det.
1: Ja.
2: Han skal gjøre seg skikkelig klar for triathlon nå, så han driver landeveissykkel, løping og svømming.
1: Da, triathlon, synes jeg er litt performativ.
2: Ja, det skal jeg bringe tilbake. Nyhetene skal jeg ta med tilbake til Sebastian.
0: Jeg synes at sånn hobbyhorsing...
2: Hvordan i alle dager er det performativ? Hva mener du? Det er den dufeste hobbyen ever.
0: Akkurat.
2: Og hvordan i alle dager er det performativ? Er ikke det den der hvor
1: hva
2: du...
1: Hva er definisjonen til performativ, egentlig?
2: Jeg synes performativ...
0: Veldig sånn, vet ikke.
1: Det er ingen som vet. Kan vi søke det om?
2: Ja, søke performativ. Performativ.
1: Jeg tror det er at man skal liksom uttrykkes som mer smart og mer sånn enn man egentlig er, tror jeg egentlig det er da. Jeg tenker sånn at de som leser på T-banen, for eksempel.
2: Det er performative. Ja, du prøver å være noe. Det er jo perform i ordet. Du prøver å være noe du ikke er.
1: Ja.
2: LARPing.
0: Fenomenet performative menn beskriver menn som klær seg på en måte spesiell måte eller drikker bestemt kaffe på en visuell. Ja, det var en jævlig dårlig forklaring da.
2: Men ikke sant, du skjønner greia. Du ytrer deg for å være en du egentlig ikke er.
1: Ja, ja, og da skjønner jeg den med buldring. Da er det også de som går med klatresko på sekken.
2: Ja, klatresko på sekken, eller sånne der turbukser. Altså, klatre med turbukser, så tar de liksom, ikke og skifter når de kommer på forelesning. Ja, nei, jeg har vært og klatret.
0: Men kan vi snakke om sånn unboxing? Unboxing-hobbyer, hvor du sånn unboxer en labubu, eller unboxer en sånn slim eller dumpling.
2: Ja, det er duft. Men det er sånn TikTok-hobby.
1: Det er bare teit.
0: Men du gjør det jo for TikTok. Du gjør det jo bare for TikTok. Ja, du gjør det for noen andre.
2: Ja, men det er det.
1: Det er gøy å gjøre til vennene sine, det tar jeg meg selv i å gjøre.
0: Åpne Pokémon-kort med vennene og sånt.
1: Og så sender jeg bare
0: ja. Og sånt. Å ja, men det er jo noe annet enn unboxing. Fordi unboxing, da mener jeg sånn, du kjøper en labubu-pakke, og så åpner du den, og så håper du at du får sånn den sølv-labubu.
1: Og så er det de der inni de der... Nei, vi må ikke begynne å prate om det.
2: Men hva med fotballkort til VM 2026? Ja. I tilfelle, jeg spør for en kompis da.
0: All form for unboxing er performative hobbyer.
2: Hæ? Du kan ikke mene at FIFA-kort, altså fotballkort i VM 2026, som en person gjør med broren sin, uten å poste på TikTok, er performativ.
0: Er det deg vi snakker om?
2: Nei. og sparer du en fotballmappe, og liksom har det gøy?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes faktisk det er innenfor.
2: Takk.
1: Men jeg tenker, når man snakker om, dette har jeg snakket med broren min og fetterne mine om, at performative males... Det er liksom ofte de som går, altså sånn, da leser du på, det går ofte til menn, føler jeg.
0: Ja.
1: Hva er en performativ jente?
2: Ikke sant?

0: Veldig gøy. Ja,
1: det er samme greie.
0: Ja, så ja. Even, du kan være perform til male, jeg kan være pick me girl.
2: Sant? Ja, ja.
1: Ikke sant?
2: Det er liksom greia. Men det er liksom sånn, ikke sant? Det er liksom den type greia sånn der, ja, jeg skal bare gå ut og henge med alle gutta, jeg skal drikke øl, og så liker du ikke engang øl.
0: Ja.
1: Liksom, eller drikke Guinness.
2: Nei, men det er fair, jeg liker Guinness da.
1: Jo, men at kvinner er sånn, åh, jeg elsker Guinness.
2: Ja, ikke sant? Så lenge du later som du liker noe du ikke liker, ikke sant? Hvis du ja. Later som du liker matcha, og så hater du egentlig matcha.
0: Det er veldig sant, det gir ikke mening, det er bare pick me boys.
1: Ja,
2: ja. Så hvis du bytter ut, hvis du bytter ut matchaen med en Guinness, ikke sant? Spesiell farge på en kaffe, eller spesiell farge på en øl, ikke sant? Ja, ikke sant? Og så bytter du ut boka med... Hva er en gutteting?
1: Gaming.
2: Sånn der fingerskateboard.
1: Ja, ja, nei, vet du hva, da,
2: det er gøy da.
0: Det er veldig, eller er jeg pick me da når jeg sier det?
1: Ja, du er pick me.
2: Ah. Ja, det er pick me. Ah, Pia, du er så pick me.
0: Ah. Irriterende, ja. Vi får gå videre over til en ny låt. Her kommer Meadow av Fraggle.
1: Fraggle.
0: Fraggle.

0: Jeg hater søringer, men jeg elsker millennium.
1: Ja. Hva bortkastet penger da?
2: Bortkastet penger? Jeg tror det hobbyer som bortkastet penger.
1: Ok.
2: Mener du?
1: Ja.
2: Ja.
3: For eksempel klatresko til 1200 kroner. Når du ikke bryr deg en dritt. Ja, men det bortkastet penger når du ikke bryr deg.
2: Nei, jeg kjøpte mine klatresko for 200 kroner på Finn.
1: Hvordan? Ja, Finn.
3: Ja, nettopp. Så det er
1: fikk du med deg litt nye... sånn fotsopp med?
2: Ja. Pick, pick, girl.
3: Men det er akkurat derfor klatresko til 1200 kroner når du ikke bryr deg en dritt om klatring egentlig, men bare har lyst til å sjekke ut gutter.
1: Ja.
2: Ja, for det gjorde ikke jeg.
3: Nei, ikke sant. Nei. Da, derfor er ikke det bortkastet penger.
1: Jeg trodde du gjorde det.
2: Ja,
3: ja.
2: Jeg vet.
1: Det funket på meg, liksom.
2: Nei, men hva slags hobbyer er utrolig bortkastet penger da?
1: Unboxing, sorry. Jeg synes bare det er...
2: Ja, unboxing er, men det er altså, sånn, det vil jeg ikke prate... Jeg blir irritert av å prate om det. Det er bare overkjøpet.
3: For meg går det i samme kategori som de tullingene som poster haul og get ready with me på TikTok.
2: Ja.
1: Ikke enig.
2: Jeg er ikke helt enig heller.
3: jeg synes at jeg konsumerer sånn content. Tydeligvis gjør du det fordi du så på meg så stygt, men altså, herregud, jeg synes det er, altså... Nei, jeg hadde heller lyst til å se på Brainrot enn det.
1: Ja, ok, Brainrot er en bortkastet hobby.
2: Ja, men det koster ikke penger da.
3: Ok, hvis du produserer... Sånn Brainrot Premium. Hvis du produserer Brainrot.
1: Brainrot på Roblox, der kan du bruke penger på Roblox, på sånn Brainrot-spill.
2: Herregud.
1: Det er bortkastet penger.
3: Ja, det er bortkastet penger. Ja, det er jeg enig i. Nei, men jeg synes, altså, ok. Jeg skal komme til en ganske fair og veldig mild konklusjon at ingen hobbyer er bortkastet penger så lenge du faktisk er passionate om det.
2: Ja, det
3: hvis du bruker masse penger på frimerker, ikke sant? Det kan være at ingen andre bryr seg en dritt, men så lenge du bryr deg, så er det penger som er verdt for deg.
1: Ja, det er helt enig.
3: Og det gir deg verdi.
1: Det er faktisk helt enig med deg.
2: Og det er veldig kult med folk som har en sånn, de har en skikkelig passion for noe.
3: Ja.
2: Samme hva det er, så lenge det ikke går ut over andre.
3: Ja,
2: jeg føler jeg må si det bare for å liksom kompensere om at jeg sa at voldtekt var en hobby i sted.
1: Det er bortkastet.
2: Ja.

0: det er bortkastet.
1: Ja, ikke sant? Hvis du bruker penger på coke og roofies, det er bortkastet penger.
2: Hva, men ok, jeg kom på en annen, da. Men hva med sånn henfight, sånn chicken fight, eller sånn kakfighting? Sånn hvor du putter høns opp i bur, og så skal de...
1: Det er brutalt. Det er dårlig gjort.
0: Nei, det er bare... Det, igjen, det er en uetisk hobby.
2: Er det det du reagerer på når du har sagt om at voldtekt er en hobby?
0: Nei, vi har jo reagert masse på det også.
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei, men altså, jeg synes det er uetisk, ikke sant?
2: Men jo, jeg har en K-pop. Eller sånn, sånn hvor du obsess, hvor stan-miljø, hvor du obsessiv
1: ja.
2: Om K-pop-idoler.
1: Du, jeg kjenner noen som dro til London og brukte 6000 kroner for en billett til BTS. 6000 kroner for en sitteplassbillett bakerst.
2: Jeg hadde gjort for Karpe.
1: 6000?
2: Nei, det er 6000.
1: Det er halvparten av stipendiet ditt. Det er insane.
0: Hva med å løpe maraton og sånn? Er det...
1: Performative?
0: Nei, er det, det bortkastet penger?
2: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nei, det er kanskje egentlig ikke det, men det er veldig
1: dyrt. Noen av de er veldig dyre, da. Noen er veldig dyre.
2: Men du må betale for å komme deg inn på et maraton?
1: Ja.
0: Det koster sånn 2000 kroner å delta bare.
1: What the fuck? Men det er noen. Det er Norge, er det sånn. Men hvis du drar til sånn Sri Lanka...
0: Poenget er, hvis du har en god eller passion for noe, så er det greit å ha den hobbyen. Så lenge det er etisk riktig.
1: Så lenge det er etisk riktig, og så lenge du bryr deg om det. Ja. Ikke fake en hobby. Tulling.
0: Ja, tulling.
2: Takk for i dag.
0: Ja, takk for i dag.
2: Tulling. Neste uke.
0: Siste låt kommer nå. Det var Jarle gutten sin av Vildebjørg Selskap.
2: Vildebjørg Selskap.
0: Vildebjørg Selskap.

det samme vejerne har under højslag og mine andre, så det kan selv begås deres sjov. Og det er Guds sandning for eneste ordet. Du må følge med mig, Gyrkarl, tænk dig. Og et til skåler, så fliserne fuser. Jeg basker dig, der vidste ikke ordet tag fra øksende puter skabte. Slapper ni hylen, så bytlerne stod ikke. Tvig dig, træk og skud dig.

0: Eyeballs!
1: Eyeballs!
0: Eyeballs!
1: Eyeballs!
0: Eyeballs!
2: Den var jo bangen, den.
0: Jeg likte den.
2: Jeg fikk litt assosiasjoner til en viss Setesdal-sending vi hadde for en stund siden. Da hørte vi luftslaget.
0: Luftslaget.
2: Og jeg synes munnharpa her kanskje kunne minne litt om det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hva det er.
0: Jeg kunne si. Luftslaget litt rar enn for en...
1: Det den som sånn... No, no, woo, woo, woo.
0: Ja. Ja. Den litt mer...
2: Den som hopper på en måte bruker mye luft.
0: Ja, den bruker litt sånn lufteffekter.
2: Mens den her var mer sånn...
0: Men det var noe med liksom... Ja, det var et eller annet jeg mener. Jeg vet ikke helt hva det var.
2: Noe med slagene, kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje.
2: Kul i hvert fall, munnarpe der, altså, i klubbdrakt. Med litt innslag av Vossa Maul.
0: Vossa Maul?
1: Vossa Mauli!
2: Ja. Ja. Inni der?
0: Det, ja, det er jo
1: yes. Vossa Maul.
0: Lurer på hva det var fra.
2: Ja, ja, så det hørtes ut som en gammel kiss.
0: Ja. Ja. Det gjorde det.
2: Det, gjorde.
1: Det hørtes litt ut som han Sunnmø.
0: Ja, Kjell Bigset. Det er litt, jeg vet ikke hvor langt det er fra Voss til...
2: Ganske langt, altså.
0: Ganske langt.
1: Ja.
0: Ja. Det er bare noe med, det er bare noe med de konsonantene, skulle jeg si, som gjør det. Det er liksom, det er en plass med en sånn steinhard, men også litt sånn avrundet og mjuk på et vis.
1: Det er... Ni må bare fløyte.
0: Ni må bare fløyte.
1: Ni må bare fløyte.
2: Her en referanse jeg ikke tar.
1: Ja,
0: ja muligens.
2: Men da, absolutt.
1: Det er en sånn sunnmøringsfyr som er skikkelig sunnmøring. Det er en sånn karakter.
2: Ok, ja. Jeg skjønner.
1: Og så er det noen som mister fergen da. Eller de, han bare kjører fergen. Eller han lukker bare bommen liksom rett foran dem.
2: Aha.
1: Så sier han bare sånn, ja.
2: Dere må bare flyte.
1: Liksom. Da må dere bare flyte.
0: Nei, fløyte. Som i tute.
1: Åja! Åja, wow! Jeg tenkte at det var flyte. Da må dere bare flyte over.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det.
2: Og med det, så går vi videre til neste låt. Helt annet landskap. Med Anders Røyne og Daniel Sandén Varg. I bandet Røyne / Varg. Her får du Revolver. Og vi var litt usikre, men vi syntes vi hørte noe som kunne minne om en lange leik.
1: Ja.
2: Inni der. Lå litt.

0: Theo.
1: Trykker på feil. Beklager.
0: Sivert glemte å skru på mikrofonen min, men der hørte du altså Sandén Varg og Anders Røyne. Daniel Sandén Varg på fele. Og Anders Røyne på gitar og langeleik. Mm-hmm. Begge på vokal. Ja. Det var ganske kult, ass. Veldig mye vreng. Mm-hmm. Du må snakke inn i mikrofonen.
2: Ja, sorry, det var litt, jeg har litt problemer med headsetet mitt, så jeg ble litt distrahert.
1: Ja, heller ikke ødela headsetet. Ja.
2: Jeg ødela headsetet.
0: Fy søren.
2: Nei, ikke si det. Nei, det, men, det, nei, ja.
1: Ja, det var kult. Ja. Vreng på Langeleik.
2: Og oktav pedal, tror jeg.
1: På fele?
2: Ja, på fele, og jeg tror kanskje på Langeleik også.
0: Mhm.
2: Og ja, den klassiske Anders Røyne
0: røsten.
2: Røsten og gitaren og alt mulig. Men han har veldig sånn pappa etter mye vring.
0: på gitaren sin?
2: Ja, eller jeg vet.
0: Eller på alt han gjør, kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke, han er liksom, han lager liksom papparock.
0: Ja. På det best mulig måte.
2: Men denne låta minner meg skikkelig om en annen låt han har laget. På den nyeste Sudan Duna-plata, men jeg husker ikke hvilken.
0: Ja. Vi kan finne ut av det i neste låt.
2: Ja.
0: Og jeg tenker vi bare kjører på med den en gang.
2: Jeg leste Honningbarna, så tenkte jeg, hva i alle dager?
0: Men her har vi... Det er altså da nesten Honningbarna, det er Hedningarna. Mm. Noe svensk nå, kanskje.
2: Mm. Yeah. Chicago!
0: Låt er Chicago.
2: Chicago.
0: Snurrfilm.

0: Vi snakket om, nettopp om Gjermund Larsen. Jeg spurte meg, er det de Gjermund Larsen?
1: Hvor det er så, hele Gjermund... Ja. Hele Gjermund-slekta.
0: Vi fant ut at de er fra Verdalen.
1: De er fra Verdalen.
0: Og så sa jeg, på et tidspunkt, den her er kort. Som i låta er kort. Og så sier Maria, nei, den er ikke kort, den er kjempelang. 10 sekunder før vi skal snakke igjen, by the way.
1: Men jeg tror Sivert sa... Han er kort, by the way.
0: Han er kort, ja.
2: Og jeg snakket om at
1: Gjermund Larsen, han er drithøy. Det er bare å scrolle ned på Instagram, så kan dere se et litt kleint,
2: veldig hyggelig bilde.
1: Ja,
2: det, som er ganske nøyaktig. Et år.
1: Ja. Oi! Nå? Ja, sant. Det er i denne... Ja. Denne uka er det kampfest,
2: og,
1: som dere sikkert vet.
0: Oh ja.
2: Og med det, et år siden vi hadde vår første sending ever.
1: Hæ, er det det i dag?
2: Nei, ikke i dag, men typ nå. For vi hadde jo om kampfest.
1: Det var ikke vår første sending.
0: Var, jo.
2: Jo.
1: Nei.
0: Gjermund Larsen var første sendingen.
1: Mm. Hæ, var det det?
0: Jeg tror det.
1: Nei.
0: Var det ikke? Wait, men det er jo crazy. Nei.
2: Nei, vi hadde uka før, og så var det Gjermund Larsen etterpå.
0: Oh, ja. Okay.
2: Fordi at det var...
0: What?
2: Folkemusikk-greia på kampen.
0: Hvorfor var vi så sent?
2: Nei, jeg tuller sikkert.
1: Ja, jeg tror vi hadde det
0: faktisk. Kan denne kampfest var 10 minutter i fjor?
2: Jeg tror jeg tuller. Jeg skal finne ut av det nå.
1: Ja. Vårt første bilde er liksom i strålende sol. Jeg husker den dagen så godt det var rett etter fadderuka, og så møtte jeg Sondre skulle... Møtte oss når vi skulle ta bildet.
0: Ja, det var han som tok det bildet.
1: Og så,
0: og så var vi så fargekoordinert.
2: Ja. Stemmer det.
0: Med UL.
2: Ja. Stemmer det. Jeg bare tuller, det er et år og en måned siden vår første sending.
0: Okay.
1: Men det er fortsatt ganske lite da.
2: Ja,
1: men jeg husker det intervjuet med Gjermund Larsen var veldig...
2: Kjempehyggelig.
1: Det var veldig hyggelig, men det bildet er veldig dårlig.
2: Tror ikke det ligger ute noen plass. Men vi har kjempedårlig tid.
0: Ja.
2: Tiden flyr vi når man har det gøy. Og vi har igjen tatt med en Merit Hemmingsson-låt til dere i dag. For det har i hvert fall jeg fått helt illa på.
1: Ja, ikke rart.
2: Ikke rart. Det er ganske bra. Da får du ganglåt etter Blekko Anders.

0: yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Andreas er inn på langleit der. Det kan jo aldri slå feil, eller Hedvig?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, det er flott.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes vi pratet litt når det albumet kom ut, om at vi var litt sånn mixed feelings, men denne låta synes jeg utrolig bra.
0: Skikkelig.
1: Jeg synes den dritfett, og jeg synes at det så god blanding av folkemusikk-elementer i liksom...
0: Vise jazz, liksom.
1: Ja, og det ikke så veldig folkemusikk det, selv om man bruker langleik også.
0: Nei, enig.
1: Og det veldig kult.
0: Det kjempekult. Så synes jeg at teksten veldig fin, da.
1: Mm.
0: Så på en måte bare hever hele greia.
1: Det rytmiske også i teksten.
0: Mm.
1: Med liksom hvor man plasserer konsonanten og sånt. Jeg synes at det veldig tilfredsstillende når det,
0: enig.
1: Det går opp.
0: Et tidspunkt i låta, jeg tror det i refrenget, at liksom det rytmiske i teksten og hvordan hun plasserer det sammen med langleiken bare, det blir så flott at det liksom går kaldt nedover ryggen liksom, fordi det så nydelig. Ja. Mm. Så hør etter det da, neste gang du hører på låta. Hva synes du, Sivert?
2: Gud.
0: Jeg
2: liker, ja, jeg liker jo godt når jeg gister refrengen liksom den biten jeg liker godt hvordan liksom rytmikken synker opp veldig med vokalen og jeg liker når de legger på harmonia veldig nice, veldig sånn nå med det bare føltes litt nesten sånn. Ja, jeg vet ikke, klassisk, veldig sånn, ja, i den retningen av harmonisering og sånn, det bare, ja.
1: Litt sånn funksjonsharmonisk.
2: Ja, I guess, måte. Ja, no. Det bare, jeg vet ikke helt hva det var med, jeg bare liker den biten veldig godt, den får det til å krible litt i hjernerota, eller noe sånt.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Neste låt da, er noe helt annet.
2: Neste låt er helt annet.
0: Sivert, eller Hedvig, hvem vil ta den?
1: Ja, det er Galnevisten av Nådejosjo. Og jeg vil ikke si noe mer, egentlig.
0: Snurr.

0: Är det höjdpuls?
1: Nej.
2: Prank! Ja, lite.
1: Ja, så lätt gjort. Det är så lätt.
3: Nå gick du fem på alltså.
1: Ja. Nej, gamla visten. Nordicium. Megafett.
2: Vad betyder fem på?
3: Jag vet inte.
1: Jag vet inte, Sivert. Det är lite för sent på en mandag.
3: Vad tror du?
2: Mandag. Det är väldigt sent, väldigt sent på en mandag. Ja, hva tror
1: du? Tror du?
2: I don't know. Fem på.
1: Jeg gikk, klokka var fem på, og da gikk jeg. Jeg tror det er det
2: betyr. Ja, hva betyr det? At du ser en, er du i god tid?
1: Jeg søker tidlig.
2: I don't know.
1: Jeg vet ikke.
2: Og hva har det å gjøre om det blir... Ok, ja, nei, vet.
1: ja. Galne jeg synes den her var... Galne visten, ja.
3: Galen.
1: En galen kis. Eller noe. Den var veldig kul. Veldig kul skala på Langeleiken.
2: Mhm.
1: Litt sånn, ja, du hører ikke så mye av det lenger.
2: Nei, det var en bit inn her som
3: Oi,
2: hørtes.
3: Det står opphavling fra et kortspill. La seg lure.
2: Ok.
1: Kult.
2: Ja, vel. Det var en bit inn, det var en bit inn her som minnte meg veldig om en springlek jeg brukte på bacheloroppgaven min. Mm. Som heter Sørjekull Jakob. Som fra, en fra Ottadalen. Med Hans Brimson spilte som var... Så det var interessant da. Jeg vet ikke helt hvor den her, hvor vi fant ut at den her var fra.
1: Vi fant... Men, det står at familien Kjøk har den, en versjon av den i hvert fall. Så det er fra Ottadals tradisjon.
2: Galnevisten?
1: Yes.
2: Ah, ja, ok. Da gir det kanskje
1: mer. En springverk fra Gudbrandsdal.
2: Ja.
1: Så da er det sikkert noe sammenhenger der.
2: Da kan jeg skjønne det.
1: Veldig kul. Jeg synes den... Er det synt han bruker? Den som var sånn goofy... Litt sånn goofy lyder på slutten der.
3: Ja.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener, Hedvig.
3: Ja. Når han leker seg med.
1: Leker seg med.
3: Med sånn filter
1: sånn, og sånt. Sånn elektronikk og sånne,
3: sånne
1: ting. Ja, det var rått. Den kul. Nordicium. Der altså.
3: Ja.
1: Jeg husker fortsatt da vi så de på samfunnet for et par år siden.
3: Ja.
1: Og det smalt, altså.
3: Herregud, nå følte jeg var gammel. Men ja,
2: ja,
3: jeg tenker på det ofte.
1: Enig.
3: Faktisk, jeg tror det den beste konserten jeg har vært på.
1: Ever? På sam?
3: men det var den første 2359-konserten jeg var på, tror jeg.
1: Ja.
3: Eller andre. Jeg tror det var andre. Men, og jeg fikk bare helt, det var helt crazy.
1: Jeg føler det var liksom vippepunktet for meg. Da ble jeg bare overbevist.
3: Ja.
1: Det her var fett.
3: Ja, ja jeg også var litt sånn, wow.
1: Mm.
3: Wow.
1: Wow. Ja. Vi skal over til noe helt annet igjen. Til noe vi har spilt før. Eller i hvert fall, vi har spilt noe fra samme skiva før. På vår aller første sending noensinne, om jeg ikke tar helt feil. Eller vår andre sending noensinne.
3: Flere ganger også.
1: Ja. Ja. For det her er altså Åsmund Reistad, som har det kuleste albumet Urban folkemusikk.
2: Mm-hmm.
1: Hvor han har med seg blant annet Bendik Kvam på Bokkehorn. Og tidligere har vi spilt låta Sensorstyrt håndvask på offentlig toalett.
2: Ja.
1: Nå får du Vrimmel.

0: Gus Banger.
1: Hva betyr det, gjengen?
2: Det siste låt.
1: Hjelp.
2: På denne veldig seine mandagen.
3: Veldig seine mandagen.
1: Ulovlig sein mandag.
3: Holy shit. Jeg har vært oppe i... Om 20 minutter så har jeg vært oppe i 12 timer allerede, og jeg fucking...
2: Du har jo vært
3: sliten, jeg måtte ha tog og greit. Så trøtt, så sliten. Det er veldig synd på meg.
1: Det er veldig synd på deg.
3: Ja.
1: Ja. Det vi nettopp hørte da, for de som lurte, det var Vrimmel av Åsmund Reistad, Jørund Flugge Samuelsen, som jeg glemte å si sted, og Bendik Kvam på Bokhorn. På denne sene mandagen som Sivert snart har vært oppe i 12 timer på.
3: Men hvis det, er mandag, da. Så... Ja.
1: Ja, hvor lenge har dere vært oppe hvis det er mandag?
2: Du, det klarer jeg ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Du klarer ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
2: Ja.
3: Sånn, i går, altså lenger.
2: Hvertfall 24 timer. Hvertfall 48 timer.
1: Hvertfall 48 timer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så, ja, 100 timer.
1: For alltid, rett og slett.
2: Ja, jeg har vært borte siden forrige
3: torsdag. Hvis universet ble skapt i går, så...
1: Så har du bare vært oppe siden i går?
3: Ja, så har du vært oppe siden jeg sånn startet av universet.
1: Ja, shit. Jeg trodde vi ikke skulle være eksistensielle i dag.
3: Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa at jeg likte å være eksistensielle, at jeg fikk komfort av det.
1: Ja. Så fint at du får komfort av vår smerte.
3: Vår smerte?
2: Men,
1: neida, jeg tror det.
2: Men nå merker jeg... På ekte at høsten ringer inn, for jeg er kald faen meg hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg driter det. Jeg tenkte på det bare. Når jeg sov ut og så liksom gule trær. Og...
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig, jeg. Med litt høst.
3: Ja.
2: Jeg synes også det. Det er litt på tide, på en måte. Men, eller, ja.
1: Man kan begynne å tappe seg ullsokker.
2: Og ullgenser.
1: Skjerf og ullgenser og drikke te.
2: Men, neste låt da.
1: Ja.
2: Nok om det.
1: Nok om det. Vi nærmer oss, som sagt, slutten, som betyr at det er duket for ukas banger.
2: Og denne har en litt rar grammatisk... eller jeg skjønner ikke
1: helt. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men titelen er jo i hvert fall da «Manna fra himmelen». Eller «Himmelen». Og jeg trodde først det var «Mannen fra himmelen». Men nå lurer jeg på om det kanskje er sånn «Manet fra himmelen». Eller, jeg vet ikke. Det kan være mye.
2: Ja.
1: Hva Så, tror dere?
2: Kjære Riolo, bare
3: si det. Kan det være... Jesus da.
1: Ja, det er absolutt.
2: Jeg tenkte Jesus. At det var liksom manna, som i mannen. Ja. Men det er det rart å si himmelen.
1: Ja, sant.
2: Og ikke himmela.
1: Nei, eller himmelen, eller
2: himmelen.
1: Himla. Sorry, Olo.
2: Manna fra himmela.
1: Ja, si fra hva det betyr da. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Håper det,
2: ha det gøy.

0: Ja, det er mystisk stemning i Bokbarn.
1: Ja, det er snart høst.
0: Ja, men vi skal jo da bli kjent med Isa.
1: Ja.
0: Så aller først så må vi jo ta litt sånn her non-fun facts, kanskje.
1: Ja, bare start sånn. Med fun facts.
0: Nei, non-fun facts.
1: Ja.
0: Eller har du en fun fact?
1: Om jeg, det et forferdelig spørsmål å få. Min go-to fun fact at jeg krasjet bilen første gang jeg øvelseskjørte.
2: Oi!
1: Frontkollisjon I fart.
2: Hvor mye fart?
1: Ikke så mye, det var I nabolag, men det var litt jævlig for det. Falt av noen liten del, og det var ikke
0: det. Ja, har du fått tatt lappen
1: da? Jeg tok lappen kanskje 2,5 år siden.
2: Har du hatt frontkollisjon etter det?
1: Nei.
2: Ok, så bra.
0: Men kanskje det man trenger I starten for å bli en god sjåfør?
1: Det kan være. Jeg ble jo ekstra påpasselig, eller hva skal jeg si.
2: Kanskje det som en hest. Du må dette 100 ganger før du blir god rytter.
1: Ja.
2: Frontkolliderer I fart 100 ganger før du blir god sjåfør.
0: Ja, okay. Ja, men det var en veldig bra fun fact. Ok, men over til non-fun facts. Facts.
1: Ja.
0: Hvem du?
1: Jeg heter jo da Isa. Jeg 24 år. Jeg kommer fra Elverum. Har akkurat flyttet til Trondheim for å prøve meg på medisinstudiet.
0: Wow. Brains.
1: Men jeg har også gjort mye annet før det. Blant annet teaterskole og reist og så videre.
0: Mm.
1: Ja, så det føles litt tilfeldig at jeg plutselig her.
0: Ja.
2: Her I Trondheim eller her I Bokbarn?
1: Først og fremst Trondheim, men også her, eller sånn, man har jo veldig litt kontroll over det. Jeg veldig glad for at jeg har fått muligheten.
0: Mm.
1: Ja. Men det føles jo på en måte også tilfeldig, på den måten at man bare prøver seg.
0: Mm. Ja, altså du jo våres nye bokbartender her, og når man bartender I Bokbarn, så har man jo kanskje litt peiling på bøker da.
1: Eller, forhåpentligvis.
2: Ja. Eller drinker.
0: Ja, eller drinker. Ja. Hva din... Hvordan drink du?
1: Hva slags drink jeg? Det har jo endret seg med tiden. Det jo litt det vi skal snakke om etterpå. Mm. Men nå vil jeg si at jeg leser mye hverdagsromaneraktig. Det høres kjedelig ut, men ting som jeg på en eller annen måte kan relatere til eller lære noe av på en måte.
0: Mm.
1: Eventuelt klassikere, så det jo litt spredt.
0: Mm.
1: Ja. Så hvis jeg skal oversette det til drinker, så jeg vel en jeg en mojito da?
0: Oi, ok.
2: Ja.
0: Spenster.
2: Hva slags bok en mojito? Hva en mojito-bok?
0: Mm, det må være sånn sommerbøker.
2: Jeg tenkte litt på...
0: Jojo Moyes, nei.
1: Det litt sånn, det håper jeg ikke.
2: Nei, det sånn, det føler jeg litt mer rosévin på posen.
0: Ja, rosévin og Jojo Moyes. Ja. Nei, men godt svar. Mojito, den kom litt brått på meg, kjente jeg.
1: Ja.
0: Det var uventet. Men har du noen favorittbøker da?
1: Ja, jeg har jo det mange. Det vanskelig å plukke ut selvfølgelig. Men jeg går alltid tilbake til I morgen var jeg alltid en løve. Ja. Av Arne Løving. Den helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes at alt for få mennesker kjenner til den og har lest den, så vidt jeg vet fantastisk. I hvert fall. Ja. Og hver gang jeg leser den, det høres som at jeg leser den 17 ganger da, men sier at jeg leser den 3-4. For det sånn, jeg kommer Shit. På at det sånn, å ja, herregud, det må jeg jo huske på, alle de tingene man kan lære av den. Det handler om, til de som ikke har lest den da, så handler det om hun var, eller er, leder I Norsk Psykologforening, og så tidligere så var hun psykiatripasient, og så har hun skrevet en slags selvbiografi fra et psykologs perspektiv. Det veldig spennende.
0: Ja, for hun skizofren, eller?
1: Hun var kjempeskizofren.
0: Ja.
2: Og det som litt spennende med det at folk blir jo egentlig ikke skizofrene, etter at de skizofrene.
0: Og jeg ser.
2: Man sier jo det at man egentlig ikke slutter å være skizofren, men hun har jo, sier hun da, på mange måter sluttet å være skizofren.
1: Ja, hun har jo klart å utdanne seg til å bli en dyktig psykolog, åpenbart. Og så kan hun på en måte forklare alle symptomene sine. Det veldig fascinerende.
0: Kult. Litt sånn meta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men artig. Den har jeg ikke lest, men jeg har hørt veldig mye om den.
1: Ja, den burde du virkelig lese.
0: Ja, for jeg vet jo da man tog havregrøt inni blodårene. Ja,
1: stemmer.
0: Ja, det har jeg hørt om den.
1: Ja.
0: Eller hun tror at hun har havregrøt I...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ja. Ok, hva I din lesesekk? i din eller skrepa ja. Di.
2: Vad har du med dig när du ska läsa?
1: Ja. När jag ska läsa?
2: Trenger du något extra?
1: Godt spørsmål. Det jo, jeg har jo omtrent alltid med meg bok I veska, sammen med liksom en skrivebok, dagbok, penn, og noen høretelefoner. Det liksom go to
2: kit. Skriver du I bøkene dine?
1: Noen ganger.
2: Ja.
1: Jeg gjorde det, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde det veldig mye, men jeg tror jeg følte meg litt sånn kul.
0: Yeah. Bare en strek under alt.
1: Og. Det jeg liksom skjønte sånn, herregud, det har jeg friheten til når jeg eier mine egne bøker, aktig. Ja.
2: Det litt gøy første gang du tør å liksom
1: skrive det.
0: Ja, og så blir det veldig sånn banale ting.
1: For det føles jo ulovlig. Og så kan jeg blå tilbake til de bøkene jeg leste på videregående, og være sånn, herregud, har jeg satt et hjerte? Fordi dette fint, liksom. Ja. Men ja, innimellom er det.
2: Bruker du bokmerke?
1: Ja, men jeg bruker ofte det jeg har. Så det kan være en billett, eller det kan være et bilde, eller det kan være noe jeg har reist med. Og så ligger det bare igjen I bøkene, og det synes jeg veldig fint, for da ligger det som sånne små skatter når jeg åpner dem igjen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så det også veldig hyggelig hvis man låner I boka noen, og så ligger det et bilde eller noe random inne der.
1: Ja.
0: Sånn tyggespapir eller...
2: Jeg liker også hvis noen har skrevet I en bok som jeg låner.
0: Ja, samme.
1: Ja,
0: ja jeg lånte en boka, jeg lånte Per Gynt av en venninne, når jeg gikk første året på nordisk. Og det veldig artig for å få veldig sånn banale annoteringer I boka da.
1: Ja.
0: Så, for Per Gynt han jo en... Ja, ikke den beste personen. Han ljuger mye og litt kjip. Og så, det sånn, så står det sånn I margen sånn, han slem! Dette var ikke snilt! Og sånn, ja, word! Der sa du noe! Og sånn, haha, lol. Ja.
2: Det veldig... Jeg synes det koselig når jeg får låne en bok som noen har sånn fått I bursdag eller noe sånt.
1: Mm.
2: Og så har personen da skrevet bursdagkortet
1: på
2: veldig, første siden av boka.
0: Jeg
2: elsker også altså, få sånne... Jeg vil ikke ha bursdagkort, jeg vil ha bok.
1: Men da må du være helt sikker på at folk vil ha den boka, da.
0: Ja, det det.
1: For det noen ganger folk jeg kjenner som gir meg bøker I gave, bare fordi de har hørt at jeg leser bøker, og så har de bommet fullstendig. Ikke noe nylig, men jeg har fått av en tante, og jeg har fått av en, en slags konfirmasjonsgave, hvor det var bare så off. Jeg kan like mye, men når det blir sånn pastellfargede omslag, med, det bare sånn, nei, det skjer ikke, jeg kommer ikke til å lese.
0: Ok, så du har en type bøker du ikke liker, da?
1: Det vil jeg si, ja.
2: Pastellfargene?
1: Det de. Det de som du kjøper på Rema 1000, hvis du skjønner hva jeg
2: mener. Kioskromaner?
1: Ja, eller det finnes jo faktisk sånne bøker også på bokhandel.
2: Ja, ja.
1: Men det liksom en kategori med bøker som bare overhovedet ikke appellerer til meg. Jeg synes det dritkjedelig.
2: Sånn dame bakfra solnedgang langt.
1: Ja, sånn tegnet. Nå det sikkert AI blitt.
0: Ja, det tror jeg. Jeg så også, bare helt mal apropos AI, så jeg norske serier, de som la I sånn kioskromaner, sånn husmorsporno, de har begynt å legge ut sånn AI-genererte videoer av de her karakterene på boka.
1: Ja.
0: Sånn liksom bærer en baby i gjennom en vinter og sånn. Og det helt forferdelig.
2: Altså igjen, Malla, apropos til det, jeg får så mye ads på YouTube og sånt for sånne storytelling KI-greier. Ja, så man kan så være I en KI-romance-story med en eller annen demonmann, eller sånn.
1: Det grusomt.
2: Det helt grusomt.
1: Ja.
2: Og jeg skjønner ikke hvorfor, ja.
0: Jo, men det jo litt som å lese I bok, det KI-genererte spillene nesten. Eller
2: jo, men altså, det jeg får liksom, det er bok, og så det bilder, og så det opplesning.
0: Ja, for jeg har fått sånn spill på Snapchat, der det mitt ansikt med en sånn kjekk vampyr.
2: Oi, det har jeg aldri fått.
1: Å, for meg.
2: Jeg vil også ha det.
1: Det skummelt.
0: Ja, sorry, nå sporer vi av her, for vi snakker jo om deg, Isa.
1: Det går bra.
0: Har du tre favorittforfattere?
1: Ja, jeg tenkte på det. Erlend Loe en go-to, som jeg alltid kan gå tilbake til hvis jeg liksom har hatt en periode med litt mindre lesing. Mm. Så det veldig, det jo barnebøker for voksne på en måte.
0: Ja,
1: og litt sånn, du blir så sjokkert.
0: Mm.
1: Og det samme på en helt annen måte med Agota Kristoff, som også skriver veldig enkelt og banalt, men bare mye drøyere, mye krig, mye plutselig det noe voldtekt som bare skjer. Holdt på å si foran øynene dine, det gjør det jo ikke, men i ørene dine.
2: Det kommer vel an på hvor god det fantasi
1: på nett-tiden. Det veldig, veldig banale begge to, da, egentlig. Mm. Og så lurte jeg på om jeg skulle snike inn Henrik Ibsen.
0: Jo, men den
2: tar med Ibsen.
1: Bare fordi det har jeg også likt opp igjennom.
2: Ja.
1: Ja, for å skille det litt fra de andre da.
0: Ja. Ja, det ikke så kontroversielt å se Ibsen.
1: Det sant. Det en populær forfatter sånn sett.
0: Ok, fuck, marry, kill Erlend Loe, Agatha Christophe og
1: Henrik Ibsen. Spennende. Jeg tror faktisk... Altså, jeg tror Erlend Loe en karakter, men litt irriterende. Jeg har hørt at han sykler rundt på enhjulssykkel og sånn.
2: Enhjulssykkel? Så kanskje... Ja. Sykler Erlend Loe på enhjulssykkel?
0: Ja, så klart gjør han det.
2: Det er så mye mening.
0: Åpenbart.
1: Ja, så... Åh, oh, jeg vet ikke om jeg liksom skal gifte meg med det, eller drepe deg, hvis jeg
0: skjønner det.
2: Du kan kanskje lære deg å sykle på en sykkel.
1: Det er sant.
2: Det hadde vært kjempefint.
1: Det er sant. Jeg tror Agatha Christophe var, hun vel død, så hun var veldig kul.
2: Mm.
1: Så gifte meg med henne da. Men hvem skal jeg ligge med da?
2: Henrik Ibsen. At han skriver jo så mye om syfilis, så det er kjempefint.
1: Ja. Det er sant.
0: Han er sikkert bevandret i
1: ja,
0: det området. Ja. Nei, men bra. Jeg tror vi skal faktisk gå litt videre til en låt.
1: Ja. Ja,
0: men nå har dere blitt kjent med Isa, så nå kjenner dere henne kjempegodt. Her i alle fall Rigla med sendebud fra Sandkassa. Musikk

0: Jeg heter Erlend Skjetne, og synes alle bør ta en forfriskende drink i bokbaren.
1: Ja, ta en forfriskende drink i bokbaren, eller en mojito for å være spesifikk her. For det jo det Isa, hun en mojito.
2: Tydeligvis.
1: vi skal begynne å snakke litt mer om bøker, og vi skal gå gjennom våres barndom i bøker, rett og slett. Så vi begynner kanskje med barnehage, tidlig skolealder.
2: Ja, litt sånn billedbok.
1: Ja, billedbok.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte med å si...
2: Jeg kan starte, jeg.
1: Ja.
2: Jeg har en bok som jeg fortsatt mener er veldig god. Skrevet av Tore Rønberg, deres favorittforfatter, som heter Trillefolket, og den handler om en fyr som er en del av et trillefolk, og så reiser de rundt i verden, og så skal man finne ut av hvem han er alene, og finne ut at de er jo en del av han på en måte. Og den likte jeg som barn, og den liker jeg fortsatt, men den betyr på en måte noe annet når man blir eldre, da. Vet ikke hvordan dere har det med deres billedbøker.
1: Ja,
3: jeg vet ikke om min betyr, eller jeg er ikke helt sikker. Jeg var veldig fascinert av en bok som heter Ulvene i veggen.
2: Oi, den har jeg ikke hørt om.
3: Det er dritskummelt, ikke sant? Sykt skummelt. Jeg synes det var den skumleste tingen jeg kunne finne på biblioteket når jeg var liten.
2: Ja.
3: Det handler om en jente som går rundt i huset og forteller foreldrene og broren sin at det er ulver i veggen, og ingen tror på det. Og så plutselig så kommer alle disse ulvene ut av veggen, og det er dritskumle tegninger av disse ulvene. Og så må de flytte ut av huset, og så kommer dronningen av England, og så snur det.
2: Ja.
3: Fordi de går inn i veggen.
2: Mm. Oh, ja.
3: Og så kommer det en liten ulv som går rundt i alle ulvene og sier... mennesker i veggen.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, og så kommer du ut og tar over huset.
2: Det er skummelt, men det er jo også litt poetisk på en måte.
3: Veldig poetisk.
1: Ja.
3: Dritskummelt.
1: Men de tegningene er sånn sinister. De er bare sånn...
3: Det er dritskummelt.
1: Yes.
2: Også, er de skumle også som voksne? Eller har de gått tilbake?
1: Fordi de har, sånn, litt sånn, ja, de har alt for små øyer, de har menneskene, og ulvene driver og spiser syltetøy, så de rører rundt munnen, og det ser ut som blod. Og det, det er jo en sånn lesehest-serie, hvis dere husker dem, ja, med en sånn hest på. Ja, ja. Det var den svarte hesten. Og det er jo de vanskeligste og skumleste bøkene.
3: Jeg skal bare vise deg bildet.
2: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
3: Dette er sånn...
2: Ja, jeg kjenner den fonten.
1: Ja.
2: Ja, da. Ja, jeg skjønner. Det er litt sånn skrekkfilm for barn, eller skrekkbok.
1: Ja, men
2: da,
1: veldig.
3: Åh, det er sånn at vi har fått frysninger av å se på bildet.
1: Ja, jeg husker jeg fikk den av pappa i gave. Og jeg var sånn, hvorfor har du gitt meg det her, liksom?
2: Ja.
1: Og dritredd, vi hadde Marit. Forferdelig bok. Men kjempebra. Men det er Neil Gaiman, da.
2: Da har den jo liksom vekket følelser hos dere, da. Det er jo egentlig et veldig godt tegn.
1: Mm,
2: når de fortsatt lever.
1: Ja. Lev som en klump inn i dag. Neida. Jeg har tatt med en litt annen type bok. Er det tegneserie? Nei, det er ikke tegneserie, det er billedbok. Og det er Ruffen.
2: Ja!
3: Jeg elsker Ruffen! Jeg har så lyst til å lese Ruffen i siste. Jeg har sett på det på Finn, om jeg kan få tak i Ruffen-bøker. For jeg tuller ikke.
2: For meg er Ruffen noe som vi hadde et prosjekt med førsteklasse på barneskolen, hvor absolutt alle skulle tegne hver sin Ruffen. Og så lagde vi en sånn gigantisk, hva skal jeg kalle det for noe, plakat langs den ene veggen i klasserommet med hver sin Ruffen. Det er det jeg husker. Liksom.
3: Jeg tenkte om jeg skal ha Ruffen-tatovering.
2: Liksom. Sånn!
3: Ruffen-tatovering.
2: Jeg lurer på om jeg har gått glipp av hvor bra Ruffen er, fordi for meg er det min første liksom, bok som skolen tvang deg til å lese, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei, jeg husker han pappa brente CD, eller det er kanskje ikke lov å si.
3: Jo da.
1: Han piratkopierte Ruffen på CD, og så hørte vi på det i bilen.
2: Ja.
1: Og jeg bare, og de tegningene er så bra, og det er så fantastisk univers. Tor Åge Bringsværd er bare sånn fantastisk barnebokforfatter, ja, som dessverre gikk
3: bort. Altså, historien er jo helt nydelig,
1: ja. Ja. Ja, og det skal sies, nå har både Tor Åge Bringsværd gått bort, og var det han som tegnet Ruffen som nettopp gikk bort?
3: Ja.
1: Jeg
3: husker ikke hvem det er, men jeg har hørt om det.
1: Ja, og de tegningene er jo fantastiske, og så er det litt artig, for det er litt sånn, hvis du er voksen og leser dem, så er det litt sånn easter eggs, for eksempel sånn, det kan være sånn, i et vindu som er kjempelite i bakgrunnen, så står det en dame med sånn, big titties.
2: Nei, sant?
1: Og det er bare litt sånn der små, sånn der, oi.
2: Kanskje jeg må gi Ruffen en sjanse til, da?
1: Ja, men faktisk, og de er så funny, og jeg bare skjønner ikke hvordan de har funnet på det her med samurai-katt, og...
3: Oh my god, samurai-katten.
1: Ja, og de så søte også, fordi det er sjøormene søver jo i et sånn egg. En sånn gullegg som de dekorerer med ting. Jeg synes det er så holdsom. Og så er jo Ruffen, han skikkelig pingla.
2: Ja.
1: Ja. Han kan jo ikke svømme, han kan ingenting.
2: Det er det.
1: Så utrolig bra.
2: Altså disse små, hva er det de fuglene, eller hva er det, nesten dinosauraktige?
1: Ja, det er noe sånt.
2: Når lærere velger bøker, så gjør det jo i beste mening. Så problemet er bare at uansett hvor gode de bøkene er, nesten hvertfall, så vil barna bare automatisk forbinde det med tvang. Eller...
3: Det er derfor jeg hater Tante Ulrikkes vei, for jeg har blitt tvunget til å lese den tre ganger.
2: Ja, og det er jo en god bok gjennom skolegangen, egentlig.
1: Ja, og spesielt sånne samfunnsrelevante bøker, sånn som Tante Ulrikkes vei, så er det sånn, det er kebabnorsk, og det er ganske kult, folkens. Altså, nå er jo jeg lærer, og jeg prøver å unngå liksom bare ut og se, Oliver Lovrenske, folkens. Oliver Lovrenske er ganske sånn der, sånn snakker dere, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det er litt fort gjort. Ja. Å være sånn, ja, dette blir ungdommen og lik.
2: Det er akkurat det.
1: Dette er samfunnsrelevant, nå kan vi diskutere mangfold.
2: Ja. Jo, men sannsynligvis hadde jo likt den også. Hvis det ikke var læreren som kom.
3: Hvis du hadde plukket det opp selv, så hadde det vært sånn, stemmer det, det her er kebabnorsk, og så lærer du om det liksom, uten å egentlig skjønne at det er det du lærer om.
1: Det er trist altså. Ja. Man ikke blir glad i det læreren din gir deg, dessverre.
3: Ja, ja. Hvis man ikke er skikkelig nerd da.
1: Ja, fordi jeg har motsatt opplevelse. Jeg har ofte vært veldig glad i det
3: lærerne mine gammel.
1: Ja, samme. Nei, ok, så vi har Lille Trille.
2: Nei, Trillefolket.
1: Nei, så...
2: Dere må lese den, det er faktisk skikkelig bra.
1: Ja, Trillefolket.
2: Ja, jeg burde tatt med hit.
1: Ja.
2: Den har jeg hatt med på alle stedene jeg har bodd. Noensinne, tror jeg. Faktisk, når jeg flyttet, eller shit, omtrent. Fordi det bare er den go-to i hylla.
1: Ja, så Trillefolket.
2: Trillefolket.
1: Ulven i veggen og Ruffen. Alt av Ruffen.
2: Alt.
1: Ok, da konkluderer vi med det. Vi skal høre en låt, og det er Ouroboros av Babasils og Kaja. Musikk.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, det dine bokbartendere her. Og nå har vi gått gjennom vår barndom fort og gærlig, rett og slett.
1: Ja.
2: Så, men her kommer nå anbefalinger, som alltid.
1: Ja, vil du starte?
2: Vil jeg starte? Og jeg var litt usikker på om jeg skal anbefale barnebok eller voksenbok.
1: Ja.
2: Kan dere velge?
1: Barnebok.
2: Barnebok, ok. Da blir det Vesle Virgil hjelper en mutters alene stork.
1: Mhm.
2: Som er en veldig bra barnebok, som handler om Vesle Virgil som bor i et hønsehus.
1: Ok.
2: Mens alle vennene hans bor i hus da. Ja. Og så skal de finne en mutters alene stork. Så leter de etter en skatt, og så sier de smakodak for å prøve å finne denne skatten da.
1: Ja.
2: Og det, ja, jeg vil bare anbefale, jeg tror den er dansk. Egentlig, men veldig søte tegninger, og veldig morsom også for voksne.
1: Ja.
2: Mm. Isa, har du en bok du vil anbefale?
1: Jeg tenkte på den boka som jeg egentlig ble ferdig med bare for noen uker siden, som heter Sjelesorg av Dag Johan Haugerud.
2: Oh, ja.
1: Og jeg visste ikke at han var forfatter. Jeg vet ikke om han har skrevet flere bøker enn det en gang. Har han det?
2: Jeg vet ikke, men han er jo egentlig filmregissør.
1: Han er jo filmskaper og regissør, ja. Så da jeg så navnet hans i bokhylla på bokhandelen, så var jeg sånn, det må jeg prøve.
2: Mm.
1: Fordi han lager jo interessante filmer, som ofte er litt sånn, ikke intetsigende, for det høres negativt ut. Jeg liker de filmene veldig godt, men litt sånn, ikke nødvendigvis veldig mye som skjer. Og boka hans var litt samme stil.
2: Mm.
1: Handlet om en diakon som jobber i kirka, men som ikke er kristen. Og så begynner han å snakke med en fyr som han egentlig vil ligge med. Men så er liksom spørsmålet, er det egentlig etisk forsvarlig-aktig? Og så blander de seg inn i hverandres liv da. Som jeg synes var spennende, det var veldig mange, jeg likte språket veldig godt,
2: mm.
1: og hvordan han beskriver tankene, som er litt sånn ting jeg ikke, som jeg på en måte kan kjenne meg igjen i, bare sånne små observasjoner.
2: Mm. Ja, synes jeg. Ja.
3: Jeg vil anbefale Momo, eller Kampen om tiden.
2: Åh, jeg elsker Momo.
3: Den er så bra! Av Michael
2: Ende. Han er vel tysk, kanskje.
3: Det er han som har skrevet The Neverending Story.
2: Mm.
3: Det er en dritbra bok for voksne og for barn. Les den. Du kommer til å få en epiphany.
2: Oh yeah.
3: Gjør det.
2: Yeah. Boom.
3: Boom.
2: Nice. Vi må faktisk bare takke for oss, for nå har tida gått ut her. Så vi ses og høres neste søndag.
3: Det gjør vi.